0: prva ponovitev. Šaleška danes.
1: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o tem, da danes praznujejo rudarji. Spregovorili pa bomo tudi o Indie kampu za otroke, ki ga je med počitnicami pripravil Mladinski center Velenje, in o tem, da je uvedba modre cone v Šaleku prestavljena v začetek septembra. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Danes je 3. julij, praznik rudarjev. Prebivalce Velenja je na to že na vse zgodaj zjutraj opozorila budnica pihalnega orkestra premogovnika Velenje po ulicah mesta in kanonada, ki je točno ob 6. uri zadonela z Velenjskega gradu. Ob 8.30 je pihalni orkester zaigral tudi na Titovem trgu, kjer je zbrane nagovoril župan mestne občine Velenje Peter Drmol in rudarjem čestital ob rudarskem prazniku. Rudarski praznik je največji praznik Šaleške doline, ki že desetletja simbolizira spoštovanje do rudarskega poklica, solidarnost in tovarištvo. To ni le praznik rudarjev, ampak praznik vseh prebivalcev doline, ki se je razvila prav na temeljih premogovništva. Generalni direktor premogovnika Velenje Marko Mavec ob današnjem prazniku vsem rudarjem in vsem prebivalcem Šaleške doline sporoča.
2: Spoštovane šalečanke in šalečani, Dan rudarjev, naš največji stanovski praznik, je vedno tudi praznik vseh, ki tukaj živite, ustvarjate in tej dolini dajete njen utrip. Je praznik vseh zaposlenih, ki vsakodnevno gradite uspehe v dolgi zgodbi premogovnika Velenje. Je praznik upokojenih sodelavcev, ki ste s svojim znanjem, izkušnjami in predanostjo postavili temelje našega premogovnika. Je praznik družin, ki ves čas stojite ob strani svojim rudarjem in je tudi praznik vseh, ki ste povezani s premogovniško dejavnostjo, cenite pomen rudarstva, spoštujete našo rudarsko tradicijo in ste skupaj z nami prispevali k rasti in razvoju naše širše skupnosti. Letošnji dan rudarjev obeležujemo v času velikih in pomembnih sprememb, a vendar z upanjem zremo v našo prihodnost. Prepričan sem, da bomo s pregovornim rudarskim bratstvom in složnostjo, z našim znanjem in ustrajnostjo uspešno zapisali novo razvojno poglavje tako premogovnika Velenje kot celotne naše regije. Ponosni smo tudi na naše mlade, ki bodo simboličnim skokom čez kožo vstopili v rudarski stan in s tem nadaljevali bogato rudarsko dediščino. Prisrčno vas vabim, da se nam pridružite ob 19. uri na mestnem stadionu Velenje, kjer bomo ob našem slavnostnem skoku poskrbeli za bogat kulturni in bogat glasbeni program. Ob dnevu rudarjem vam iskreno čestitam in se zahvaljujem za vaše delo, za vašo predanost ter vrednote, ki že več kot 150 let zaznamujejo našo dolino. Tovarištvo, odgovornost, pogum in pregovorno rudarska složnost. Srečno rudarji, srečno Šaleška dolina.
1: Osrednje dogajanje ob današnjem prazniku rudarjev se bo pričelo ob 18. uri na Titovem trgu v Velenju, kjer se bodo zbrali uniformirani rudarji. Ob 18.20 bo pod vodstvom komandanta parade Borisa Sotlerja krenil svečani rudarski sprevod proti mestnemu stadionu Velenje, kjer bo potekala osrednja slovesnost s tradicionalnim že 65. skokom čez kožo. V rudarski stan bo letos skočilo 28 mladih, ki bodo simboličnim obredom postali del rudarske družine. Častni skok bosta letos opravila župan mestne občine Velenje Peter Drmol in župan občine Šoštan Boris Goličnik. V kulturnem programu bodo nastopili pihalni orkester premogovnika Velenje, rudarski oktet Velenje, harmonikarski orkester Barbara premogovnika Velenje, Sanja Mlinar Marin, Irena Vrčkovnik, Matjaž Ograjenšek, tamburaška skupina Klinčeci, plesni studio N, plesna šola Spin, plesna šola M-Dance ter posebna glasbena gostja. Toliko v prvem delu oddaje. V drugem delu pa bomo spregovorili o Indie kampu za otroke, ki ga je med počitnicami tudi letos pripravil Mladinski center Velenje in o tem, da je uvedba modre cone v Šaleku prestavljena v začetek septembra. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Mladinski center Velenje je tudi med letošnjimi poletnimi počitnicami pripravil edinstven dnevni tabor Indie Camp v letnem kinu ob Škalskem jezeru. To je pustolovščina za otroke in mladostnike, ki v duhu indijanske kulture spoznavajo razne veščine in naravi prijazen način življenja. Kako poteka letošnji kamp, koliko otrok se ga udeležuje in kaj vse počnejo, je Jasmini Škarja zaupal vodja programa in projektov Mladinskega centra Velenje Janez Slivar.
2: Seveda tudi letos na klasičnem prostoru letnega kina v Škalskem jezeru. Otrok je letos malo manj, ne vemo čisto točno zakaj, okrog 65 otrok je, tako da, ampak vsi uživajo, je tudi mogoče malo bolj lahko, malo bolj diha vse skupaj, ko jih je malo manj, tako da vse super.
3: Kako pa z animatorji, kako jih dobite, privabite?
2: Imamo eno ekipo, v bistvu tako stalno že animatorjev naših indijancov, tako da je to klasična osnovna ekipa in potem pa tekle delavnice, pa še kake zunanje povabimo izvajalce ali pa si še kaj sami spomnemo, pa zrihtamo sam, da otroci suživajo.
3: Kaj vse počnete? Zdaj gre za kamp indijancov, predvidevam, a ne otroci živijo kaj?
2: Tako, otroci, ja, pač nekako bolj ta duh, da je to duh indijancov oziroma prednikov, kako bi rekli, pač spoštovanje narave, medsebojno spoštovanje, pač neke veščine in pa neke zabavne stvari, ki jih mogoče ne morejo ravno vsakodnevno izkusiti.
3: Kaj mi je najbolj všeč zdaj? Kaj najraje delajo?
2: Ja, je kar različno, ampak moram reči, da imajo kar vse stvari radi in od slikanja raznih ročnih spretnosti, jahanje konjev, ribe radi lovijo. Letos imamo tudi malo na novo, da imamo tamle zrav nas, so skozi želve, imamo 3-4 želve vsak dan zraveni, ki jih tudi rišejo, tako da so tudi živali med nami in tudi s tem jih učimo pač spoštovanja do vseh živali in narave.
3: Torej, vseh 5 dni v tednu poteka ta tabor. Zdaj, kako ste to poletno vročino prebrodili?
2: Dejansko je tule, ker smo tekle v gozdu, tudi prilagodili smo, da so vse stvari v senci, spijejo ko smuki, bom rekel vodo seveda, jih

0: fejst, hidriramo ves čas. Tako da, brez problema smo dejansko priželi. Je nam vroče, je, da se moramo pol fajn stuširati, ampak brez problema so otroci prebrodili vročino. Danes pa je tekava pa v nulo prijetno.
1: Aha. Kaj pa starostna skupina? Koliko so stari?
0: In the camp je za osnovno šolce. Stari so od 6 do 14 let.
1: Uh-huh. A imate še kaj letos čez poletje?
0: Letos tule imamo zdajle konc meseca. Je en sklop tak neki poletnega. Imamo družabne igre, festival nasedle Akita, lokostrelski turnir. Tako da to je še letos tule, potem pa septembra je še večji koncert, ko ga Šaleški študentski klub organizira, Lake Fest.
2: Šaleška danes.
3: Z mestne občine Velenje sporočajo, da bodo modrocono I v Šaleku predvidoma uvedli s 1. septembrom in ne s 1. julijem, kot je bilo prvotno načrtovano. V sodelovanju s krajevno skupnostjo Šalek so se odločili, da uvedbo prestavijo, saj želijo omogočiti, da se v sistem vključi čim več etažnih lastnikov, ter da vsi upravičenci pravočasno uredijo potrebne postopke za pridobitev abonmajev. V zadnjih tednih so skupaj s predstavniki krajevne skupnosti Šalek nadaljevali pogovore s stanovalci. Etažni lastniki stanovanskih objektov Šalek 82, 84 in 86 so podali 100% soglasje za vključitev svojih parkirišč v modro cono. Tako bo območje pridobilo dodatnih 23 parkirnih mest in 66 garažnih boksov. V modro cono pa vključujejo tudi 6 parkirnih mest pri gostišču Verdel. Skupaj je v modri coni I predvideno 368 parkirnih mest in 131 garažnih parkirnih mest. Režim parkiranja ostaja enak. Parkiranje v modri coni I bo časovno omejeno in plačljivo 24 ur vse dni v tednu z možnostjo brezplačnega parkiranja z označitvijo časa prihoda do 120 minut. Za vse uporabnike, ki so karto ali abonma za novo cono I že kupili, bo veljavnost samodejno začela teči ob uvedbi cone predvidoma 1. septembra. Dodatni postopki niso potrebni. To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da danes praznujejo rudarji. Praznik se je začel z jutranjo budnico in kanonado z Velenjskega gradu, ob 19. uri pa bo na Velenjskem mestnem stadionu osrednja slovesnost in 65. skok čez kožo, ko bodo v rudarski stan sprejeli 28 novincev. Slišali ste lahko tudi, kako poteka Indikamp v letnem kinu ob Škalskem jezeru, ki ga v času počitnic za otroke pripravlja Mladinski center Velenje. Letos se ga udeležuje 65 otrok, ki v duhu indijanske kulture skozi igro spoznavajo razne veščine in naravi prijazen način življenja. Povedali pa smo tudi, da bodo modro cono I v Šaleku predvidoma uvedli s 1. septembrom in ne s 1. julijem, kot je bilo prvotno načrtovano. V sodelovanju s krajevno skupnostjo Šalek so se odločili, da uvedbo prestavijo, saj želijo omogočiti, da se v sistem vključi čim več etažnih lastnikov, ter da vsi upravičenci pravočasno uredijo potrebne postopke za pridobitev abonmajev. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
0: Prva ponovitev.

0: Rádio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Janko Kopošar, župan občine Šmartno ob Paki, na jesenskih volitvah ne bo kandidiral. Velenjska občina bo z donacijo 10 tisočakov pomagala najvišje ležeči kmetiji Bukovnik. Mestni svetniki so na nedavni seji potrdili rebalans proračuna ter sprejeli tudi proračun za prihodnje leto. Preverili smo, kako daleč so dela na Cankarjevi in kdo so letošnji občinski nagrajenci. Zanimalo pa nas je tudi, kako daleč je gradnja športnega parka v Šoštanju in kako infrastrukturni projekti spreminjajo Šaleško dolino. Na naslovnici pa nas tokrat pozdravljajo rudarji, ki 3. julija obeležujejo rudarski praznik. Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750 in se nanj naročite.
2: Poletje ni samo sonce in dopust. Prinaša tudi sušo, neurja in točo. Zaščitite svoj vrt in pridelek. V KZ Šaleška dolina najdete vse za zalivanje, namakanje in zaščito pred točo. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
3: Radio Velenje.

0: Kultura.
1: Kultura.
0: Kultura.
1: Kultura vabi. Dobro jutro, današnja sobota nudi pestro kulturno dogajanje. Dopoldne se ustavite na mestni tržnici, kjer bo ob spremljevalnem programu društev na voljo tudi osvežilni zeliščni napitek ter številni predlogi za poletne in jesenske izlete, prireditve in ustvarjalne aktivnosti. Ob 10. uri bo na Travniku pri Domu kulture Velenje v okviru sobotnih lutkarij za najmlajše zaživela predstava Medvedek in Zlatolaska, ki skozi prisrčno zgodbo govori o prijateljstvu in sprejemanju drugačnosti. Ljubitelji urbanih športov vabljeni ob 14. uri v Skate Park Velenje, kjer bo potekalo državno prvenstvo v skateboardingu. V kino Velenje si boste ob 18. uri lahko gledali slovenski športni dokumentarec Bratje z igrišča, večer pa bo na Visti ob 21. uri zaznamoval koncert ene največjih regionalnih glasbenih zvezd Aleksandre Prijović. Izkoristite soboto za kulturo, šport ali glasbo in prijetno preživite konec tedna.
0: Kultura vabi. Radio Velenje. Iščeš popoln poletni outfit? V Cent A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. Cent A Velenka.
2: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Pozabi na skrbi in uživaj v poletju. Poslušaj Radio Velenje.

0: Obožujemo poletje.
1: Na morju, v hribih, v senci, z limonado, ob sladoledu.
0: Na Radiu Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Normiranci, pozor! Člani območno obrtne zbornice Velenje lahko izkoristite brezplačno vodenje poslovnih knjig. Zanesljivo, enostavno in brez dodatnih stroškov. Območno obrtna zbornica Velenje, vaš partner pri poslovanju.
2: Dragi vrtičkari, na pragu poletja poskrbite za svoje rastline na vrtu. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite različne vrste gnojil za podporo rasti in boljši pridelek. KZ Šaleška dolina, že 70 let z vami in za vas.
3: Topel dom, zanesljivo ogrevanje in prijetno bivalno okolje so stvari, ki so pogosto samoumevne in jih opazimo šele, ko se pojavi kakšna okvara. V Šaleški dolini poteka preobrazba sistema daljinskega ogrevanja. Obnavlja se omrežje in posodablja sistem za vse nas, tudi za prihodnje generacije. Cilj projekta je manj izgub toplote, večja zanesljivost oskrbe in priprava na obnovljive vire energije. Prva faza projekta je vredna 24,8 milijona evrov, več kot 96% upravičenih stroškov projekta pa sofinancirata Evropska unija in država.
4: Da se sjetiš nekaj mene.
5: Zamudite.
6: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maracic Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
5: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
7: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
8: Išla je nova številka tednika Naš čas. Janko Kopošar, župan občine Šmartno ob Paki, na jesenskih volitvah ne bo kandidiral. Velenjska občina bo z donacijo 10 tisočakov pomagala najvišje ležeči kmetiji Bukovnik. Mestni svetniki so na nedavni seji potrdili rebalans proračuna ter sprejeli tudi proračun za prihodnje leto. Preverili smo, kako daleč so dela na Cankarjevi in kdo so letošnji občinski nagrajenci. Zanimalo pa nas je tudi, kako daleč je gradnja športnega parka v Šoštanju in kako infrastrukturni projekti spreminjajo Šaleško dolino. Na naslovnici pa nas tokrat pozdravljajo rudarji, ki 3. julija obeležujejo rudarski praznik. Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750 in se nanj naročite.
3: Poslušate Radio Velenje.
0: Na kamot.

0: Radio Velenje. Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Na plažah ob Jadranu nekoč čisto normalno, danes skoraj tabu. Kam so izginile ženske zgoraj brez? Opiti turisti na Hrvaškem, domačinom je prekipelo v Splitu od omejitev do glob. Pilotka Maja, na svetu je le 10% pilotk, ena med njimi je Maja Pukel iz Celja. V prilogi danes revija Stop, naš portal svet24.si, pa je junija dosegel skoraj 840 tisoč unikatnih uporabnikov.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
0: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
3: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Poletje je čas, da si povsem po svoje. V DM Velenka najdeš vse za sončne dni, nego, zaščito, osvežitev in drobne poletne nujnosti za torbo, plažo ali dopust. DM Velenka.
5: Na kamot poletje.
6: Poletje preživljam čas nekaj na morju, nekaj pa v hribih.
0: To je Radio Velenje.

0: Radi imamo poletje in radi smo na komod. Zato poslušamo Radio Velenje.
1: Prve jutranje novice na Radiu Velenje.
2: Dobro jutro, ure na tanko 8. Poslušate prve jutranje novice. Radiologi iz Univerzitetnega kliničnega centra Maribor so se po posredovanju ministra za zdravje Tadeja Ostrca podpisali novo pogodbo o zaposlitvi. No, kakšna je vsebina dogovora še ni znano, namreč še včeraj zjutraj so iz UKC Maribor sporočili, da zdravniki odhajajo. Po poročanju New York Timesa in Washington Posta so ZDA izvedele, da je Izrael načrtoval atentat na iranska pogajalca v času pogajanj med Washingtonom in Teheranom o koncu vojne. 22. junija je po drugi uri zjutraj zagorelo na kmetiji Bukovnik pod Radohom, ki je s svojimi 1327 metri nadmorske višine velja za najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji. Požar je v nekaj urah uničil domačijo, ki je bila desetletja simbol vztrajnosti, življenja v gorskem svetu in pomembna postojanka za obiskovalce Radohe. Po tragediji se je hitro pokazalo, da družina Bukovnik v nesreči ni ostala sama. Občina Solčava je odprla poseben račun za zbiranje finančne pomoči, hkrati pa organizira tudi zbiranje materialnih sredstev za obnovo domačije. Podporo so napovedali številni posamezniki, društva in organizacije. Svojo solidarnost je izrazila tudi mestna občina Velenje. Župan Peter Drmol je povedal, da je kmetija na območju Saša regije, kjer so znani potem, da ko je potrebno, znajo izkazati solidarnost. Vremenska napoved: danes bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature so med 7 in 14, na Primorskem med 15 in 18, najvišje dnevne pa bodo med 26 in 29, na Primorskem okoli 31 stopinj Celzija. Jutri se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo v popoldanskem času možna tudi kakšna ploha ali nevihta. No, v ponedeljek in torek bo spremljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Ja, dobro jutro, voznice in vozniki. Danes je sobota, dan, ko se polovica države odpravlja na morje, druga polovica pa trdi, da gre samo na en kratek izlet. Rezultat: vsi se srečamo na istem zastoju. In prvi današnji cesta Ravne Dravograd bo zaprta od današnjega dne od 7. ure do jutrišnjega dne do 19. ure. Srečno in varno, če ste na poti. Če pa vas slučajno kaj zmoti, kar nas sodi na ceste, tukaj smo na naši brezplačni. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
3: Radio Velenje, ker smo radi na komod.
1: Z vami je Mitja Bevc.
2: Ja, dobro jutro, vsi preživeli. Ura je 3 minutke čez 8. Vi pa ste bodi si sredi prve kave, ki vam še ni prijela, ali pa sredi tiste klasičnega sobotnega boja senčnike na balkonu. No, danes praznujejo tudi naši čezatlantski prijatelji, ampak pustimo Američane in njihov ognjemet. V Sloveniji imamo svoj dan neodvisnosti. To je dan, ko smo neodvisni od pameti, če gremo ob poldnevu na vrh Triglava v Japonkah. Ostanite z nami, v naslednji uri sledi, kako prepričati vašega partnerja, da bo klima na 18 stopinjah nujna medicinska oprema v tem dnevu.

storie, sonce in veliko veselja, ker to je Radio Velenje.

0: come on, Nalin, 10 minut čez 8, moja dobro jutro družba. In če vas je zbudila kosilnica soseda ob 7 zjutraj, pa vam želimo tudi strpno jutro. Očitno nekateri ljudje soboto razumejo kot olimpijsko disciplino. Skuhajte si kavo, privoščite si počasen zajtrk in nikar ne hitite. Sobota ima eno zelo lepo lastnost, namreč ponavadi nikamor ne pobegne. Mi bomo poskrbeli, da vam bo jutro minilo v dobri družbi, z odlično glasbo in s kakšnim nasmehom na obrazu.
1: Ko zadiši po odlični kavi. Radio Velenje.

0: Rádio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Janko Kopošar, župan občine Šmartno ob Paki, na jesenskih volitvah ne bo kandidiral. Velenjska občina bo z donacijo 10 tisočakov pomagala najvišje ležeči kmetiji Bukovnik. Mestni svetniki so na nedavni seji potrdili rebalans proračuna ter sprejeli tudi proračun za prihodnje leto. Preverili smo, kako daleč so dela na Cankarjevi in kdo so letošnji občinski nagrajenci. Zanimalo pa nas je tudi, kako daleč je gradnja športnega parka v Šoštanju in kako infrastrukturni projekti spreminjajo Šaleško dolino. Na naslovnici pa nas tokrat pozdravljajo rudarji, ki 3. julija obeležujejo rudarski praznik. Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750 in se nanj naročite.
2: Kis Slodar iz sočnih jabolk sadjarskega centra Turen bo dodal piko na i vašim okusnim poletnim solatam. Domače, naravno, kvalitetno. Dobite ga po znižani ceni v najbližji poslovalnici kmetijske zadruge Šaleška dolina.
3: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
4: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Radio Velenje.

Ja, poletna romanca, tudi na Radiu Velenje. Dobrih 20 jih je čez 8. Čas je za kakšno res dobro kavo. No, se veste, da ta združuje ljudi že stoletja. In ne vem, če smo kdaj zasledili, da je kava drugo najbolj dragoceno trgovsko blago na svetu. Pred njo je samo še nafta. No, pravijo, da se po dobri kavi dan pozna in današnja je res dobra.

0: V ritmu 80-ih se prebujamo na radiju Velenje. Dve minutki čez pol deveto je, dobro jutro. Vreme je tudi danes sklenilo, da bo počelo, kar se mu zdi prav. Danes nas čaka sonce z občasnimi oblaki, ki bodo predvsem preverjali, ali jih kdo sploh opazi. No, na nižje jutranje temperature so med 7 in 14, na Primorskem med 15 in 18, najvišje dnevne pa bodo med 26 in 29, na Primorskem okoli 31 stopinj Celzija. No, jutri se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo v popodanskem času možna, kakšna ploha ali nevihta. No, ponedeljek in torek bo spremljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. To je bila vremenska napoved, edina napoved, pri kateri se lahko zgodi, da imamo prav, narava pa se preprosto ne strinja.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Ja, lepo zdrav še na naše lepe sive ceste. Če ste na poti proti morju, zastoji so. Na primorski avtocesti v smeri Kopra pred delovno zaporo pri Postojni, zamuda je približno 15 minut in na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruško je, tam je zamuda okoli 20 minut. Srečno in varno na poti, če vas slučajno kaj zmoti, tukaj smo na naši brezplačni. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti. Dobra muzika. Hladna pijača in veliko dobre volje. To je Radio Velenje.

tiste lepe dni. Tudi današnja sobota, 4. julija, bo lepa. To je čas, ko poprečen Slovenec ugotovi dve stvari. Prvič, da nima dovolj ledu v zmrzovalniku in drugič, da je sosedo bazen letos videti sumljivo vabljiv. Danes pa je tudi tisti kritični trenutek, ko se v družinskih avtomobilih po celi državi začenja prva faza državljanske vojne. Na vse veste tisto, ko glava družina reče, klime ne rabimo, bomo pač malo okno odprli. No, otroci zadaj pa se počasi že mutirajo v suhe slive. Tukaj smo, da vas hladimo z glasbo in toplimi nesmisli. In tudi sam se trenutno že lepim na studijski stol. 20 pred 9 je. Dobro jutro.

0: Radio Velenje.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velenka.
2: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
4: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Z vami Radio Velenje. Na Komot.

0: na današnji dan.
1: 10 pred 9 se oziramo v preteklost. Na današnji dan leta 1776 so v Filadelfiji razglasili deklaracijo neodvisnosti ZDA. S tem so do tedanje kolonije Severne Amerike prekinili vse vezi z Veliko Britanijo ter se razglasile za svobodne in neodvisne države. 4. julija 1807 se je rodil italijanski revolucionar ter borec za osvoboditev in združitev Italije Giuseppe Garibaldi. Leta 1810 je guverner ilirskih provinc Auguste Marmont z odlokom uvedel pouk v slovenščini. 4. julija leta 1925 pa se je v Ponikvah na Krasu rodil slovenski pesnik, publicist, prevajalec in politik Ciril Zlobec. Slovensko javnost je navdušil pesniško zbirko pesmih štirih, ki jo je izdal skupaj s tremi velikani moderne domače poezije, Toletom Pavčkom, Janezom Menartom in Kajetanom Kovičem. Leta 1978 se je rodil Peter Mankoč, ki je s 34 medaljami svetovnih in evropskih prvenstev najuspešnejši plavalec v zgodovini Slovenije. In na današnji dan leta 1988 so odprli železniško postajališče Skorno Florjan. Od danes je uradni dan, ko v slovenskih gospodinstvih poteka bitka za daljinec klime. Zmagovalec je tisti, ki nastavi na 18 stopinj, poraženec pa tisti, ki mora v volnenih nogavicah gledati televizijo. Uživajte v soboti, pijte veliko vode in ne pozabite, če se preveč potite, recite, da ste ravno kar prišli iz fitnesa.
2: Na kamot poletje je doma na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: ZDA danes praznujejo 250. obletnico osamosvojitve. Danes in jutri zapora osrednjega dela Ljubljanske železniške postaje. Danes jasno, jutri in naslednjih dneh pa plohe in nevihte. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. ZDA bodo danes obeležile 250. obletnico razglasitve neodvisnosti oziroma sprejetja deklaracije o neodvisnosti. Po državi bodo potekale številne prireditve od velikih ognjemetov in zgodovinskih razstav do lokalnih parad. Praznovanja pa bodo spremljali tudi izjemni varnostni ukrepi, zlasti v Washingtonu. Osrednji del Ljubljanske železniške postaje bo zaradi obsežnih del danes in jutri popolnoma zaprt. Železniški promet pa bo po vsej Sloveniji prilagojen. Nadomestni avtobusi bodo ustavljali na železniški postaji Ljubljana na ploščadi ob tiru 1, so sporočili iz slovenskih železnic. Papež Leon XIV. Bo danes obiskal italijanski otok Lampedusa, ki je kot ena glavnih vstopnih točk za prebežnike iz Severne Afrike v Evropo že vrsto let v središču evropske razprave o migracijah. Nekajurni obisk velja za simbolno dejanje prvega ameriškega papeža, ki je kritičen do protimigracijske politike predsednika ZDA Donalda Trumpa. Vipavsko hitro cesto med Vipavo in razcepom Nanos so danes ob 5 v obe smeri zaprli za ves promet. Do ponedeljka do 5 ure bodo namreč zaradi nadaljevanja prenove tega odseka hitre ceste postavljali prometno signalizacijo. Obvoz bo mogoč po usporedni državni cesti. Tudi sicer se ta vikend po državi zaradi počitnic obeta gost promet. Z ekipno vožnjo na čas se bo danes v Barceloni začela 113. kolesarska dirka po Franciji, ki bo na sporedu do 26. julija. Prvi favorit za skupno slavje je slovenski as Tadej Pogačar, ki bo z močno ekipo Emiratov med glavnimi kandidati tudi za prvo rumeno majico vodilnega.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo 26 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še sončno, popoldne pa bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte.
2: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: Emu Hribe, projekt Pivovarne Laško. Promet na Radiu Velenje.
1: Ja, dober dan na ceste, če ste na poti proti morju, vas bodo pričakali zastoji na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno. Zamude je za približno 15 minut, no če mislite obrati drugo pot na Hrvaško, vas bodo zastoji širokogrudno pričakali tudi na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje, tam je zamuda okoli 20 minut. No, cesta Ravne Dravograd pa je zaprta do jutrišnje nedelje do 19. Srečno in varno, če vas slučajno kaj zmoti na poti, tukaj smo na naši brezplačni. Nič 80, 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na poti.
2: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
0: Z vami je Mitja Bevc.
1: Ja, in če ste mislili, da boste danes samo malo pospravljali, naj vas ustavim, zunaj bo čez dan prevroče, tako da je uradno dovoljenje, da se do večera ne premaknete izpod klime. No, danes Amerika praznuje 250 let, ampak bodimo pošteni, v Sloveniji imamo danes svoj praznik, nacionalni dan iskanja sence. To je tisti dan, ko so pod nastreški bencinskih črpalk zbrani vsi motoristi, kolesarje in tisti nesrečniki, ki so mislili, da je črn avto brez klime leta 2026 dobra ideja.

0: Radio Velenje.
1: Končno je tukaj sezona piknikov in žara. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite vse od oglja do poletnih pijač po znižanih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina in naj se poletne zabave začnejo.
2: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 0-4-1-4-4-2-1-6-2. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajo tudi na domu.
3: Išla je nova številka tednika Naš čas. Janko Kopošar, župan občine Šmartno ob Paki, na jesenskih volitvah ne bo kandidiral. Velenjska občina bo z donacijo 10 tisočakov pomagala najvišje ležeči kmetiji Bukovnik. Mestni svetniki so na nedavni seji potrdili rebalans proračuna ter sprejeli tudi proračun za prihodnje leto. Preverili smo, kako daleč so dela na Cankarjevi in kdo so letošnji občinski nagrajenci. Zanimalo pa nas je tudi, kako daleč je gradnja športnega parka v Šoštanju in kako infrastrukturni projekti spreminjajo Šaleško dolino. Na naslovnici pa nas tokrat pozdravljajo rudarji, ki 3. julija obeležujejo rudarski praznik. Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750 in se nanj naročite.
0: Radio Velenje.

0: dobra muzica. Kladna pijača in veliko dobre volje. To je Radio Velenje.
1: Šaleška danes.
2: Ura je 20 minut čez 9, na vrsti je oddaja Šaleška danes in v današnji izpostavljamo ob rudarskem prazniku v rudarski stan sprejeli 28 novincev. V občini Šoštanj poteka zaključna faza obnove kulturnega doma, v občini Šmartno v Paki pa so zaključili sanacijo ceste in plazu po prask. Podrobnosti pa sledijo po glasbenem premoru.

0: Šalješ ka danes.
1: Včeraj so praznovali rudarji, osrednja slovesnost je potekala na velenjskem mestnem stadionu, kjer so izvedli tudi tradicionalni že 65. skok čez kožo. V rudarski stan je tokrat skočilo 28 novincev, časni skok pa sta opravila župan mestne občine Velenje Peter Dermol in župan občine Šoštan Boris Guličnik. Rudarski praznik je največji praznik Šaleške doline, ki že desetletja simbolizira spoštovanje do rudarskega poklica, solidarnost in tovarištvo. To ni le praznik rudarjev, ampak praznik vseh prebivalcev doline, ki se je razvila prav na temeljnih premogovništva, je v svojem nagovoru ob včerajšnjem prazniku poudaril generalni direktor premogovnika Velenje Marko Mavec.
2: Spoštovane šalečanke in šalečani, Dan rudarjev, naš največji stanovski praznik, je vedno tudi praznik vseh, ki tukaj živite, ustvarjate in tej dolini dajete njen utrip. Je praznik vseh zaposlenih, ki vsakodnevno gradite uspehe v dolgi zgodbi premogovnika Velenje. Je praznik upokojenih sodelavcev, ki ste s svojim znanjem, izkušnjami in predanostjo postavili temelje našega premogovnika. Je praznik družin, ki ves čas stojite ob strani svojim rudarjem in je tudi praznik vseh, ki ste povezani s premogovniško dejavnostjo, cenite pomen rudarstva, spoštujete našo rudarsko tradicijo in ste skupaj z nami prispevali k rasti in razvoju naše širše skupnosti.
0: Šaleška danes.
1: Mladinski center Velenje je tudi med letošnjimi poletnimi počitnicami pripravil edinstven dnevni tabor Indie Camp v letnem kinu ob Škalskem jezeru. To je pustolovščina za otroke in mladostnike, ki v duhu indijanske kulture spoznavajo razne veščine in naravi prijazen način življenja. Indie Camp je potekal ves teden od ponedeljka do petka od 9. do 15. ure. Kako je potekal, koliko otrok se ga je udeležilo in kaj vse so počeli pa vodja programa in projektov Mladinskega centra Velenje Janez Slivar.
3: Seveda tudi letos na klasičnem prostoru letnega kina v Škalskem jezeru. Otrok je letos malo manj, ne vemo čisto točno zakaj, okrog 65 otrok je, ampak vsi uživajo. Moram reči, da imajo kar vse stvari radi in od slikanja raznega, raznih ročnih spretnosti, jahanje konjev, ribe radi lovijo. Letos imamo tudi malo na novo, da imamo tamle zrav nas, so skozi že.

0: živali in narave.
1: Šališka danes.
2: V občini Šoštanj poteka zaključna faza obnove notranjih prostorov tamkajšnjega kulturnega doma. Obnova je bila potrebna zaradi vdora vode ob neurju septembra lani, je povedal šoštanski župan Boris Guličnik.
3: V septembru lani je neurje poškodovalo streho, potem je zalilo notranje prostore. Mi smo najprej sanirali streho, potem so sledili postopki sošenja objekta, usklajevanje za varovalnico, potem izvedba vseh potrebnih nabavnih postopkov. V kulturnem domu gostimo tudi učilnice naših prvošolčkov, zato je bilo še posebej pomembno, da to sanacijo izvedemo res temeljito, kakovostno in varno. In sem vesel, da so dela trenutno res že v zaključni fazi. Hkrati bi pa omenil tudi to, da zelo aktivno v tem času tudi delamo na aktivnostih za izgradnjo nove šole za prvo triado. Pred kratkim smo odkupili dva objekta ob obstoječi šoli in pripravljamo dokumentacijo, tako da tudi na tem področju smo zelo aktivni in jaz verjamem, da se bomo v roku prihodnjih 2 let veselili v Šoštanju nove šole za prvo triado.

0: Шалешка Данес.
1: Poslušate drugi del oddaje Šaleška danes. Svetnice in svetniki mestne občine Velenje so se na zadnji seji med drugim seznanili tudi z napredkom preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini, enega najpomembnejših razvojnih projektov regije v dobju pravičnega prehoda. Velenjski župan Peter Dermol je o tem dejal.
2: Prva faza dobro teče, tudi tretja faza dobro teče, govorimo o obnovi toplovodnega omrežja, obnovi toplotnih postaj in podpostaj, govorimo tudi o vlaganju v energetske sanacije naših objektov, tudi zasebnih objektov.

0: Stvari zelo dobro tečejo, kažemo zelo dobre rezultate in se lahko marsikdo tudi iz tega primera veliko nauči. Več izziv pa imamo seveda na področju zagotavljanja nadomestnih toplotnih virov, kjer smo danes tudi želeli predstaviti svetnicam in svetnikom, kakšna je vloga Evropske investicijske banke, ki nam tukaj res v zadnjih letih izrazito pomaga, tako da imamo zelo kompetentne sogovornike, pa dobre strokovnjake oziroma svetovalce, kar bo tudi iz vidika zaupanja javnosti na koncu seveda zelo pomembno.
1: Po optimalnem načrtu bi vire za letni režim lahko začeli koristiti leta 2030, je na seji povedal Adnan Glotič iz komunalnega podjetja Velenje.
2: Šaleška danes.
1: Knjižnica Velenje je s 1. julijem prešla na poletni delovni čas, kljub temu bodo tudi v juliju in avgustu pripravljali različne dogodke. Še naprej bodo pripravljali tudi zabavne srede za otroke, je povedala Brina Zabukovnik Jerič iz knjižnice Velenje.
3: V sredo 8. julija se boste zabavali z kolegico Tamaro, ki je poimenovala zabavno sredo Pravlični postolovci. Potem v sredo 15. julija se bomo skupaj igrali z igrami, ki jih imamo v knjižnični igroteki. Potem v torek 21. julija pa vabljeni na poletje na Travniku pred Dom kulture Velenje. Potem v sredo pa zopet dopoldan na ustvarjalno delavnico z naslovom Zelene zgodbe poletja. In nekako julij zaključimo z Lego ustvarjalnico, torej v sredo 29. julija ob 9.30 uri, kljub temu, da bo knjižnica zaprta zaradi menjave tal, pa da bomo zabavno sredo lahko tudi izvedemo.
1: V juliju in avgustu bo knjižnica Velenje v ponedeljek, sredo in petek odprta od 8. do 15. ure, v torek in četrtek pa od 8. do 19. Ob sobotah bo knjižnica odprta od 8. do 13. ure, med 27. julijem in 8. avgustom bo knjižnica zaradi menjave poda zaprta.
2: Šaleška danes.
1: Eden od številnih projektov obnove po vremenski ujmi iz avgusta 2023 v občini Šmartno ob Paki je bila tudi sanacija ceste in plazu Poprask v Skornem. Projekt so nedavno zaključili, več v njem pa šmarški župan Janko Kopušar.
4: Projekt je pripravilo podjetje Lambiro, ki ima sedež v naši občini. Izvajalec po javnem razpisu je bil izbran podjetje RGP, inženiring in nadzor nad investicijo pa je vodilo komunalno podjetje Velenje. Skupna vrednost investicije je preko 150 tisoč evrov in poleg stabilizacije terena s piloti, mislim, da je blizu 20 pilotov, približno dolžine 6 metrov, tudi sanacija cestišča v dolžini približno 150 metrov, tako da je sedaj ta zadeva na tem mestu urejena, seveda potrebno odvodnjavanje in se lahko zahvalim tudi kmetiji Potočnik Poprask za dobro sodelovanje z izvajalci, prav tako pa seveda tudi izvajalcem in vsem, ki so sodelovali pri tej investiciji.
1: Poslušali ste oddajo Šaleška danes, 25 jih manjka do 10.
2: Šaleška danes. Morje, sonce in veliko veselja, ker to je Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
1: Vodilni ponudnik e-mobilnosti. Pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo ter največja mreža javnih polnilnic tako doma kot v tujini. Začnite svojo pot k čistejši prihodnosti že danes. Megatel, vaša najboljša izbira za e-mobilnost.
2: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Promet na Radiu Velenje.
3: Ja, na cestah proti morju je promet gost. Če ste računali, da boste na cilj prispeli pred kosilom, je to še vedno mogoče. Samo, če je kosilo načrtovano okoli večerje. Aha, policijska kontrola vas prijazno čaka v Dolah pri Šentjurju, seveda na klasičnem mestu. No, sledi pa pregled popolnih zapor koroških regionalnih cest. Gortina Muta na Muti zapora bo trajala predvidoma do 22. julija, no cesta Ravne Dravograd pa bo zaprta do jutrišnje nedelje, do 19. Želimo vam mirno vožnjo, polne rezervoar potrpljenja in čim manj trenutkov, ko boste navigaciji rekli, a res, še samo 5 minut? Za vse ostalo smo tukaj mi, na naši brezplačni. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na poti.
4: Radio Velenje.

0: kdo te zdaj objema. Močan objem pa ponujemo 10. uri, ki je pred vrati. In nadaljevanju našega programa sledijo novičke v naslednji urici. Pa sledi obilica dobre glasbe.
1: Nikoga nisem volio tako, dušo mi tijelom beskrajno lako, kao tebe.
0: Vse to in še več v naslednji urici našega programa. Ostanite z nami še naprej.
2: Poleti poslušamo Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Sveže novice na Radio Velenje.
1: V Piranu praznujejo dan delfinov in 25. obletnico društva Morigenos. Slovaki odločajo o ponovni ustanovitvi posebnega tožilstva. Danes jasno, jutri in naslednjih dneh pa plohe in nevihte. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V Piranu bodo popoldne pripravili 19. dan delfinov. Prireditelji bodo obiskovalcem ponudili raziskovanje morskega sveta in poučne aktivnosti. Raziskovalci bodo hkrati obeležili 25-letnico društva Morigenos, so sporočili organizatorji. Dogajanje na Tartinijevem trgu bodo začeli ob 14. uri. Na Slovaškem bo danes referendum, na katerem bodo volivci odločali o odpravi dosmrtne rente za nekatere najvišje javne uslužbence, med drugim predsednika vlade, ki so vsaj dva zaporedna mandata opravljali funkcijo. Ta pogoj sicer izpolnjuje le aktualni premier. Ankete napovedujejo nizko volilno udeležbo, zaradi česar praktično ni možnosti, da bi referendum uspel. Kropa bo danes znova v znamenju tradicionalnega praznika kroparskih kovačev Kovaški Šmaren, ki ga v sodelovanju z drugimi društvi in posamezniki vsako leto pripravlja tamkajšnje turistično društvo in bo vključevala etnološke predstavitve in delavnice, med katerimi bo večina vsebinsko povezanih z zgodovino železarske obrti v Kropi. Pametni telefoni so zaradi evropskih pravil danes lažje popravljivi, a so stroški popravil visoki, kar zmanjšuje njihovo privlačnost za potrošnike. Ugotovitve nove evropske raziskave potrošniških organizacij povzema Zveza potrošnikov Slovenije. Od lanskega junija za pametne telefone v Evropski uniji veljajo nova pravila o okoljsko primerni zasnovi. V auditoriju Portorož drevi začenjajo 45. festival Melodije morja in sonca. Organizatorji bodo na odru gostili 14 izvajalcev. Dogodek letos prinaša prepoved uporabe umetne inteligence in nove nagrade. Kljub strožim pravilom so prijeli kar 95 prijav, na odru pa bodo med drugim nastopili Oto Pesner, Drago Mislej Mev in skupina Runner.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še sončno, popoldne pa bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko pleče brez kosti, samo 2,99 evra za kilogram. Privoščite si sočen ananas, kar 50% ceneje. Za domačo peko izberite moko žito, samo 74 centov. Za vsak dan pa toaletni papir Paloma Ekskluziv 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
0: Promet na Radiu Velenje.
4: Ja, ura je ravno prava, da se vsi hkrati odpravimo na pot in se potem na to sprašujemo, odkot toliko prometa. Zaradi prireditve bo zaprta cesta Nova cerkev Sotska Vitanje v Novi cerkvi danes od 19. do jutrišnjega zgodnega jutra do 4. ure zjutraj. No, zaprti pa sta cesti Gortina Muta na Muti, zapora bo trajala predvidoma do 22. julija in cesta Ravne Dravograd, ki bo zaprta do jutrišnje nedelje do 19. In za konec še spodbudna novica, če trenutno stojite v koloni, niste sami, pravzaprav vas je tam toliko, da bi lahko skoraj organizirali vaški piknik. No, če bi radi v družbo povabili še koga, tukaj je naša brezplačna. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti.
2: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
0: Z vami je Mitja Bevc.
4: Ja, ste opazili, kako se ob 10. dopoldne v vaši soseski spremeni zvok iz ptičjega petja v simfonijo 50 klimatskih naprav, ki zvenijo, kot da bo vsak trenutek ena poletela na Mars. Ja, ostanite z nami, pijte vodo, kot da vam gre za življenje in uživajte v glasbi, ki je vsaj 10 stopinj hladnejša od asfalta.

0: Rádio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Janko Kopušar, župan občine Šmartno ob Paki, na jesenskih volitvah ne bo kandidiral. Velenjska občina bo z donacijo 10 tisočakov pomagala najvišje ležeči kmetiji Bukovnik. Mestni svetniki so na nedavni seji potrdili rebalans proračuna ter sprejeli tudi proračun za prihodnje leto. Preverili smo, kako daleč so dela na Cankarjevi in kdo so letošnji občinski nagrajenci. Zanimalo pa nas je tudi, kako daleč je gradnja športnega parka v Šoštanju in kako infrastrukturni projekti spreminjajo Šaleško dolino. Na naslovnici pa nas tokrat pozdravljajo rudarji, ki 3. julija obeležujejo rudarski praznik. Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750 in se nanj naročite.
2: Poletje ni samo sonce in dopust. Prinaša tudi sušo, neurja in točo. Zaščitite svoj vrt in pridelek. V KZ Šaleška dolina najdete vse za zalivanje, namakanje in zaščito pred točo. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
3: V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij od 10. ure naprej.
4: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Promet na Radiu Velenje.
7: Ja, lepo zdrav na ceste. Tukaj imamo eno obvestilo. Popolna zapora zaradi kvare vozila na Štajerski avtocesti v smeri Maribora v delovni zapori pred prodorom Golo Rebro in priključkom Slovenske Konice. Previdno, da ne pride do naleta na tem območju, no zaradi prireditve. Pa bo zaprta cesta Nova cerkev Socka Vitanje v Novi cerkvi danes od 19. ure do jutrišnjega zgodnega jutra do 4. ure zjutraj. Zaprti pa sta cesti Gortina Muta na Muti. Zapora bo trajala predvidoma do 22. julija, no cesta Ravne Dravograd pa bo zaprta do jutrišnje nedelje do 19. In za konec še ena spodbudna novička, če trenutno stojite v koloni, niste sami, pravzaprav vas je tam toliko, da bi lahko skoraj organizirali vaški piknik. Če opazite še kaj kakšno posebnost, nič bat, kar poklicat na našo brezplačno, nič 80, 13, nič 2.
6: Skupaj tudi na poti.
8: Radio Velenje. Na kamot.

0: Спортна собота.
1: Ja, točno tako, letimo v športno soboto. Čas je za športno soboto in predvidevam, da so današnji športni rezultati odvisni predvsem od tega, kdo ima hitrejšo pot do hladilnika. No, v današnji izpostavljamo Estonci popolnoma nadigrali nepreprozavne Slovence v Talinu. Seveda se bo beseda nanašala v košarki. Smučarsko skakalni klub Velenje pa je uspešno izpeljal pokalno tekmo. Argeta. Več podrobnosti pa po tej lepoletni resničnih.

0: sobota.
1: Košarkarji Slovenije so v petem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto izgubili z Estonijo 93-62. Estonci so popolnoma nadigrali neprepoznavne Slovence in jim prizadejali še drugi poraz v teh kvalifikacijah. Slovenija je stik za razpoloženimi tekmecem lahko držala le v uvodnih 10 minutah, pozneje so Estonci prestavili v prestavo višje in skozi celotno tekmo višali svojo prednost. Zmago so si Estonci že zagotovili drugi del kvalifikacij, Slovenije tega še nima zagotovljenega. Pri Estoniji je blestel Štefan Vaks, ki je vknjižil 20 točk in dodal še 7 asistenc, no pri Sloveniji je bil najbolj razpoložen Gregor Hrovat, ki je dosegel 11 točk. Slovenci se bodo v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij v ponedeljek 6. julija v Stožicah pomerili še Švedsko in si poskušali zagotoviti drugi del kvalifikacije za svetovno prvenstvo, ki bo v Katarju prihodnje leto.

0: Kano tekmo Argeta, na kateri je nastopilo kar 100 tekmovalk in tekmovalcev iz vse Slovenije. Tekmovalce je čakal zanimiv preizkus v nordijski kombinaciji, v kateri so svoje sposobnosti pokazali tako v smučarskih skokih, kot tudi v teku. Pomerili so se mladi tekmovalci v kategoriji U16, U18 in U20. Ponosni smo, da je nastopilo tudi veliko naših tekmovalcev, ki so pod vodstvom Roka Jelena pokazali velik napredek in borbenost, povedo v klubu ter se obenem mestni občini Velenje in Rdeči dvorani Velenje zahvaljujejo za pomoč in podporo. No, posebna zahvala gre tudi vsem staršem tekmovalcev in prostovoljcem, ki ste pomagali speljati še en vrhunski dogodek, sklenejo. No, sklenimo še mi tole športno soboto. Če boste danes tekli, tecite samo, če vas lovi medved. Pa še takrat medvedo raje ponudite svoj sladoled in upajte na najboljše. Današnji zmagovalec v športu bo tisti, ki mu bo uspelo obležati v bazenu brez ene same opekline. Ostanite varni, predvsem pa ostanite zdravi.
1: Morje, sonce in veliko veselja, ker to je Radio Velenje.

0: Športna sobota.
1: Smučarsko skakalni klub Velenje je uspešno organiziral

0: Rádio Velenie.
1: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
2: Šaleška dolina se spreminja in pripravlja na prihodnost. Pomemben del sprememb je preobrazba sistema daljinskega ogrevanja. Z obnovo se zmanjšujejo izgube toplote, sistem pa se pripravi na obnovljive vire energije. Projekt bo prispeval k zanesljivejši oskrbi, učinkovitejši rabi energije in trajnostnejšemu razvoju regije. Več kot 96% upravičenih stroškov prve faze projekta je zagotovljenih iz evropskih in državnih virov.
3: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Na plažah ob Jadranu nekoč čisto normalno, danes skoraj tabu. Kam so izginile ženske zgoraj brez? Opiti turisti na Hrvaškem, domačinom je prekipelo v Splitu od omejitev do glob. Pilotka Maja, na svetu je le 10% pilotk, ena med njimi je Maja Pukel iz Celja. V prilogi danes revija Stop, naš portal svet24.si, pa je junija dosegel skoraj 840 tisoč unikatnih uporabnikov.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Promet na Radiu Velenje.
7: Ja, lepo zdrav na ceste. Štajerska avtocesta pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru zaprta zaradi okvare vozila v delovni zapori, nastajajo zastoji. Obvozen je možen, obvoz je možen po regionalni cesti Dramlje Slovenske Konice ali Celje center Slovenske Konice. Zaradi prireditve bo zaprta cesta Nova cerkev Sotska Vitanje v Novi cerkvi danes od 19. do jutrišnjega zgodnega jutra do 4. ure. Zaprti pa sta cesti Gortina Muta na Muti, zapora bo trajala predvidoma do 22. julija in cesta Ravne Dravograd pa bo zaprta do jutrišnje nedelje do 19. In še prometni nasvet dneva, smernik ni okrasna lučka, varnostna razdalja ni prostor za prehitevanje, hupa pa ni čarovna tipka, ki odpravlja zastoje. Srečno, varno do vašega cilja, če srečate kje ob cesti tiste ta modre, pa jih le zatožite, tužili bomo dalje. Na naši brezplačni, nič 80, 13, nič 2.
6: Skupaj tudi na poti.
2: Radio Velenje.

Ura teče, nič ne reče, bolj se branimo, bolj se bliža 11. In tudi v naslednji uri našega programa bo sledila obilica dobre glasbe. Zopet bomo z glasbo potovali v zgodovino, v 80.

0: Ja, naj bo današnji dan poln sonca, družbe in nasmehov. Če pa se znajdete v koloni, se spomnite, cilj ne bo pobegnil, živci pa lahko.
1: Vroče poletje.

0: najboljše domače in Radio Velenje.
1: Sveže novice na Radio Velenje.
2: Trumpov govor pri gori Rushmore v znamenju domoljubja. Dars voznike vnovič opozarja na nepooblaščene spletne prodajalce vinjet. Danes jasno, jutri in naslednjih dneh pa plohe in nevihte. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Predsednik ZDA Donald Trump je imel sinoči na slovesnosti pri gori Rushmore v Južni Dakoti govor v čas 250. obletnice ZDA. V približno polurnem govoru pri nacionalnem spomeniku ZDA je postavil ameriško izjemnost, domoljubje in svobodo, ostroje napadov komunizem ter pozval k vrnitvi ameriške identitete. Nakup vinjete na nepooblaščenih spletnih straneh lahko prinese visoke dodatne stroške in druga tveganja. Kot so zapisali na Darsu, so zabeležili tudi primere, ko preprodajalec po prejemu plačila e-vinjete sploh ni kupil. Zato voznikom znova svetujejo, da vinjeto kupijo prek uradne spletne trgovine e-vinjeta.dars.si oziroma drugih pooblaščenih spletnih prodajalcev. V Avignonu na jugu Francije se danes začenja vsakoletni mednarodni gledališki festival. Provansalski Avignon bo letos vse do 25. julija svetovna prestolnica uprizoritvenih umetnosti. Eden največjih mednarodnih gledaliških dogodkov bo letos potekal že 80-tič po vrsti. Prvič v zgodovini festivala se podrežijo večine predstav, ki so na programu, podpisujejo režiserke. Danes zaznamujemo Mednarodni dan zadrug. V Sloveniji jih je skoraj 400, od tega največ na področju kmetijstva in gozdarstva, zagon pa dobivajo tudi energetske zadruge. V okoljskih organizacijah Fokus in Umanotera ob tem podarjajo, da je zadružni model način sodelovanja, ki krepi lokalne skupnosti in njihovo odpornost. Branilci naslova iz Argentine so si po izjemno razburljivi nogometni tekmi zagotovili uvrstitev v osmino finala svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Trikratni svetovni prvaki so v šestnestini finala v Miamiju šele po podaljšku premagali novinko na največji sceni zelenortskih otokov s 3-2.
1: Vreme.
2: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo 26 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še sončno, popoldne pa bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte.
3: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami.
6: Rok Pileti.

0: Gremo v hribe. Projekt Pivovarne Laško. Promet na Radiu Velenje.
1: Ja, bog dej na ceste. Popolna zapora zaradi okvare vozila je na Štajerki v smeri Maribora v delovni zapori med predorom Golo Rebro in priključkom Slovenske Konice. Pred oviro je zastoj previdno, da ne pride do naleta. Obvoz je možen po regionalni cesti Dramlje Slovenske Konice ali celi center Slovenske Konice. Naj bo vožnja varna, pot mirna in živci dovolj močni, da boste tudi po prihodu na cilj še vedno pripravljeni pozdraviti sopotnike. Srečno pot, vsa vaša opažanja na cestah pa pričakujemo na naši brezplačni. Nič 80, 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na poti.
2: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
0: Z vami je Mitja Bevc.
1: In danes je sobota, 4. julij in Amerika praznuje 250 let. Mi pa praznujemo dejstvo, da se nam v studio še ni stopila mešalna miza. Situacija namreč na terenu je kritična. V Ljubljani so opazili goloba, ki je poskušal s kljunom odpreti steklenico vode. No, na Gorenjskem so krave začele same od sebe dajati mleko v prahu. In na Štajerskem, tam pa smo menda ugotovili, da je špricer ob 11. uradno priznan kot vitaminski napitek za preživetje. Ostanite na hladnem, ostanite z nami in ne pozabite, vročina je le stanje duha, no in pa dejstvo, da se nam podplati lahko zlepijo na asfalt.

0: Radio Velenje. Dopust se začne že pred odhodom. V Velenki te čakajo poletne razprodaje, lahkotni outfiti, izdelki za vroče dni, presenečenja za najmlajše in okusi za lepši dan. Velenka, poletje se začne tukaj.
1: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: Dragi vrtičkari, na pragu poletja poskrbite za svoje rastline na vrtu. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite različne vrste gnojil za podporo rasti in boljši pridelek. KZ Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
3: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
4: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Janko Kopušar, župan občine Šmartno ob Paki, na jesenskih volitvah ne bo kandidiral. Velenjska občina bo z donacijo 10 tisočakov pomagala najvišje ležeči kmetiji Bukovnik. Mestni svetniki so na nedavni seji potrdili rebalans proračuna ter sprejeli tudi proračun za prihodnje leto. Preverili smo, kako daleč so dela na Cankarjevi in kdo so letošnji občinski nagrajenci. Zanimalo pa nas je tudi, kako daleč je gradnja športnega parka v Šoštanju in kako infrastrukturni projekti spreminjajo Šaleško dolino. Na naslovnici pa nas tokrat pozdravljajo rudarji, ki 3. julija obeležujejo rudarski praznik. Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750 in se nanj naročite.
0: Obožujemo poletje, ker radi smo na kamot. Zato poslušamo Radio Velenje.

Ja, zato ker podpiramo domače, zato ker podpiramo lokalno, Irena Vačkovnik, 20 je čez 11, poslušate Radio Velenje. Ja, poletje se v naši deželi res kaže vse svoje lepoti. Na vsem tistim, ki ste se pravkar odločili, da boste šli samo malo na vrt nekaj poštimat, prosim, ustavite se. Sedite, vzemite nekaj mrzlega v roki, oziroma v roke, no, če nimate pijače, se primite za zamrzen grah. Danes namreč ni dan za junake, danes je dan za tiste, ki znajo oceniti senco starega oreha in tišino, ki jo prekine le občasno sikanje pločevinke, ki zveni nekako takole. Pa na zdravje!

0: Mama Marija je zavpila in se ozrla v nebo. Ma je bilo kaj videti. No, danes bo sonce opravilo nadure in poskrbelo, da bo termometer kazal številke, ob katerih bodo sladoledi izginili hitreje kot parkirna mesta na obali. No, popoldne bo večinoma jasno, v zahodni Sloveniji bo zapihal veter zahodnih smeri, a na višje dnevne temperature bodo med 26 in 29 na Primorskem, okoli 31. No, jutri bo sprva še sončno, čez dan se bo severa delno pooblačilo, popodne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe ali kakšna nevihta. No, ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo med 8 in 15, na Primorskem 18, najvišje dnevne jutri med 26 in 31 stopinj Celzija.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Ja, lepo zdrav še na ceste. Štajerska avtocesta je med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru zaprta zaradi okvare vozila v delovni zapori. Nastaja zastoj, obvoz pa je možen po regionalni cesti Dramlje Slovenske Konice ali Celje center Slovenske Konice. Torej, na slovenskih avtocestah promet poteka po načelu počasi se daleč pride. Res je, da boste prišli malo kasneje. Boste pa med potjo do dobra spoznali zadnji odbijač avtomobila pred seboj. Če pa vam pogled uide še na levo in na desno, in če opazite tistega strica v modrem, ki vam maha, to ni vaš žlahnik. Le zatožite ga, tožili bomo dalje. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti. Z vami Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka. Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gumepro Šoštanj. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gumepro Šoštanj. 031-776-500. Poletje je čas, da si povsem po svoje. V DM Velenka najdeš vse za sončne dni. Nego, zaščito, osvežitev in drobne poletne nujnosti za torbo, plažo ali dopust. DM Velenka. Največja poletna razprodaja poletne garderobe, dodatkov za dom, stvari za družino in druge ideje po izjemnih in nizkih cenah. V Pepku te čakajo hiti tedna in poletni kosi, ki jih hitro vzljubiš. Pepko Velenka.
1: Da se sjetiš nekaj mene.
2: Zamudite.
3: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maračič Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
2: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
3: Promet na Radiu Velenje.
4: Ja, pozdrav na ceste, ponovno je odprta Štajerska avtocesta v delovni zapori med predorom Golo Rebro in Slovenskimi Konicami. Pokvarjeno vozilo so odstranili, nastaja še nekaj zastoja. Če ste že 2 ure na poti proti morju, vam sporočamo, vsi smo z vami v mislih, nihče pa si ne želi biti z vami v tisti koloni pred Postojno. Srečno in varno do vašega cilja, če pa vas na poti kaj zmoti, oziroma zmoti jo. Tukaj smo na naši brezplačni. 080-13-02.
3: Skupaj tudi na poti.
0: Poleti poslušamo Radio Velenje. Radio Velenje. Ker smo radi na kamo.

0: 10 pred povdne je ura, poslušate Radio Velenje, smo v tistem kritičnem delu sobote, ko se v slovenskih domovih začne odvijati prave drame. Mama v kuhini ustraja, da bo za kosilo nekaj lahkega, kar v prevodu pomeni pečen krompir pri 200 stopinjah v pečici. No, današnja sobota pa je tudi tisti dan, ko vsi nenadoma postanemo strokovnjaki za termodinamične zakone. Ne odpiraj okn, boš spustil vročino noter, kriči babica, medtem ko dedek v kleti meri temperaturo z doma narejenim termometrom, ki kaže seveda preveč. Ja, ostanite z nami čez 10 minut, ko bo ura natanko povdne in bo sonce neposredno nad vašo glavo, bomo predvajali pesem, ki je tako hladna, da vam bo morda za sekundo celo zakrknila kakšna dlaka na rokah. Pijte vodo, objemite ventilator in ne pozabite, dor se zadnji smeje, se verjetno smeje v prostorih s klimo napravo.
1: Morje, sonce in veliko veselja, ker to je Radio Velenje.
2: Za

0: To je Radio Velenje. Sveže novice na Radio Velenje.
1: V Iranu začetek pogrebnih slovesnosti za Hameneja. Evropejci glede na raziskavo med počitnicami radi osvajajo nova znanja. Danes jasno, jutri in naslednjih dneh pa plohe in nevihte. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V Iranu so se davi uradno začele pogrebne slovesnosti za nekdanjega vrhovnega voditelja Alija Hameneja, ki je bil ubit v izraelsko-ameriških napadih konec februarja. Od pokojnega ajatole naj bi se v naslednjih treh dneh samo v Teheranu poslovilo med 15 in 20 milijonov žalujočih. Skoraj polovica Evropejcev se namerava med počitnicami naučiti nekaj novega. 51% dopustnikov meni, da jih potovanja, na katerih se naučijo nekaj novega, bolj izpopolnjujejo kot običajne počitnice, je pokazala raziskava. Eden od treh je letos že rezerviral potovanje prav z namenom, da se nauči nečesa novega. V Erfurtu, v nemški zvezni deželi Turingija, se danes začenja dvodnevni kongres skrajno desne alternative za Nemčijo, na katerem bodo odločali o novem vodstvu stranke. Po pričakovanjih bodo delegati ponovno izvolili dosedanjega predsednika, kongres pa bodo spremljali množični protesti, zaradi česar je policija okrepila varnostne ukrepe. Vipavsko hitro cesto med Vipavo in razcepom Nanos so danes ob 5 v obe smeri zaprli za ves promet. Do ponedeljka do 5 ure bodo namreč zaradi nadaljevanja prenove tega odseka hitre ceste postavljali prometno signalizacijo. Obvoz bo mogoč po usporedni državni cesti. Tudi sicer se ta vikend po državi zaradi počitnic obeta gost promet. 10 mesecev po smrti modnega oblikovalca Giorgio Armanija je znan režiser biografskega filma o življenju tega svetovno znanega italijanskega modnega oblikovalca. Film bo režiral z Oskarjem in Zlato palmo nagrajeni danski filmski ustvarjalec Bille August. Kdo bo v filmu zaigral, zaenkrat ni znano.
2: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še sončno, popoldne pa bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte.
3: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami.
7: Rok Pileti.

0: in Ensemble Glass.
1: Dai Moshe, in kratza pi, ol porta listol kol.
2: Gremo u hribe, prosim.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško. Promet na Radiu Velenje.
3: Ja želim vam en lep opoldanski pozdrav na ceste. Ponovno je odprta štajerska avtocesta v delovni zapori med predorom Golo, Rebro in Slovenskimi Konicami. Pokvarjeno vozilo so odstranili, nastaja še nekaj zastoja. No, zaradi prireditve bo zaprta cesta Nova Cerkev Sotska. Vitanje danes od 19. in vse do 4. ure zjutraj. Zaradi del pa sta zaprti cesti Gortina Muta na Muti predvidoma do 22. julija in cesta Ravne Dravograd še do jutrišnje nedelje do 19. ure. Želimo vam varno vožnjo, dovolj potrpljenja in čim manj razlogov za stavek, saj smo skoraj tam, samo še ena kolona. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti.
4: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
0: Z vami je Mitja Bevc.
3: Ja, danes je tisti dan, ko sonce ne sije več, ampak nas osebno napada. Če ste pravkar stopili stanovanja, ste verjetno dobili občutek, da vas je nekdo sredi obraza udaril z mokro, vročo brisačo. No, čas pa je tudi za kosilo in kot povprečen Slovenec se vprašam, pa ja ne bomo pri tej vročini kuhali goveje juhe. No, seveda se na to 5 minut kasneje vsi potimo nad krožnikom vrele juhe, ker tako je pač ob sobotah. Naj vam vročina ne pride do živega, postavite se v linijo prepiha, objemite hladilnik in ne razmišljajte o ničemer.

0: Radio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Janko Kopošar, župan občine Šmartno ob Paki, na jesenskih volitvah ne bo kandidiral. Velenjska občina bo z donacijo 10 tisočakov pomagala najvišje ležeči kmetiji Bukovnik. Mestni svetniki so na nedavni seji potrdili rebalans proračuna ter sprejeli tudi proračun za prihodnje leto. Preverili smo, kako daleč so dela na Cankarjevi in kdo so letošnji občinski nagrajenci. Zanimalo pa nas je tudi, kako daleč je gradnja športnega parka v Šoštanju in kako infrastrukturni projekti spreminjajo Šaleško dolino. Na naslovnici pa nas tokrat pozdravljajo rudarji, ki 3. julija obeležujejo rudarski praznik. Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750 in se nanj naročite.
2: Medicinski pripomoček na naročilnico? Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
3: Ena očala za vse razdalje? V Optiki Paka so kompletna progresivna očala vaša že za 199 evrov. Poslovite se od menjavanja očal in prihranite. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
4: Kis Slodar iz sočnih jabolk sadjarskega centra Turen bo dodal piko na i vašim okusnim poletnim solatam. Domače, naravno, kvalitetno. Dobite ga po znižani ceni v najbližji poslovalnici kmetijske zadruge Šaleška dolina.
5: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savengradcu, pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
0: Radio Velenje. Na kamot.

0: Lokalno popovdne.
1: Točno tako poslušate Lokalno popovdne na Radiu Velenje 20, je čez 12. Včeraj so praznovali rudarji. Osrednja slovesnost je potekala na velenjskem mestnem stadionu, kjer so izvedli tudi tradicionalni že 65. skok čez kožo. V rudarski stan je tokrat skočilo 28 novincev, častni skok pa sta opravila župan mestne občine Velenje Peter Dermol in župan občine Šoštan Boris Goličnik. Rudarski praznik je največji praznik Šaleške doline, ki že desetletja simbolizira spoštovanje do rudarskega poklica, solidarnost in tovarištvo. To ni le praznik rudarjev, ampak praznik vseh prebivalcev doline, ki se je razvila prav na temeljih premogovništva, je v svojem nagovoru občerajšnjem prazniku poudaril generalni direktor premogovnika Velenje Marko Mavec.
2: Spoštovane šalečanke in šalečani, dan rudarjev, naš največji stanovski praznik, je vedno tudi praznik vseh, ki tukaj živite, ustvarjate in tej dolini dajete njen utrip. Je praznik vseh zaposlenih, ki vsakodnevno gradite uspehe v dolgi zgodbi premogovnika Velenje. Je praznik upokojenih sodelavcev, ki ste s svojim znanjem, izkušnjami in predanostjo postavili temelje našega premogovnika. Je praznik družin, ki ves čas stojite ob strani svojim rudarjem in je tudi praznik vseh, ki ste povezani s premogovniško dejavnostjo, cenite pomen rudarstva, spoštujete našo rudarsko tradicijo in ste skupaj z nami prispevali k rasti in razvoju naše širše skupnosti.
3: Lokalno popovdne.

0: Skupina Folk Rola, ko srce zaskeli, na, srce zaskeli za trenutek, dober humor pa zdrži ves dan. Zato se danes smejte na zalogo, no, današnje vreme pa je en dober razlog za dobro voljo. Popovdne bo večinoma jasno, v zahodi Sloveniji bo zapihal veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature so med 26 in 29 na Primorskem, okoli 31 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno poblačilo, popovdne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe ali kakšna nevihtica. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri, najnižje jutranje bodo med 8 in 15, na Primorskem okoli 18, najvišje dnevne jutri med 26 in 31 stopinj Celzija. No, ponedeljek in torek bo delno jasno spremljivo oblačnostjo, predvsem popovdne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte. Naj bo vaš dan sončen, sproščen in poln dobre volje, če pa se vreme premisli, bomo jutri rekli, da smo to skoraj napovedali.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Ja, lepo zdrav še na ceste, zastoji so na Primorki. V B smeri, predpostojno ter v smeri Kopra med razcepom Kozarje in Brezovico. Pa na Štajerki, v B smeri, med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Pa na Podravki, proti Hrvaški, pred mejnim prehodom.

0: Dom Gruškovje. No, na avtocestah pričakujte zastoje, v katerih boste imeli dovolj časa, da preštejete vse bele avtomobile okoli sebe, ugotovite, da jih je veliko preveč in se na to vprašate, zakaj ste tudi vi kupili belega. Srečno in varno do vašega cilja, če pa vas na poti kaj zmoti, saj veste, tista naša brezplačna. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
2: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
3: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
2: Vedno dobro založeni.
3: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
4: V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij, od 10. ure naprej.
5: Da se sjetiš nekaj mene.
2: Zamudite.
6: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maracic Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
2: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
7: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
8: Pozabi na skrbi in uživaj v poletju. Poslušaj Radio Velenje.

0: Unchained Melody, 10 pred 13. Poslušate Radio Velenje, preden se odpravite na tisto famozno sobotno kosilo, ki ga bo večina danes verjetno pojedla kar v kleti ali pa direktno pred odprtim hladilnikom, imamo za vas par globokih. No, danes je edini dan v letu, ko je povsem sprejemljivo, da za kosilo pojeste samo liter sladoleda in trdite, da gre za mrzlo juho. Če vas zdaj vpraša po receptu, recite, da je to fuzija vanilje in obupa. In ljudje, ki danes zunaj nosijo kavbojke, so sumljivi, kaj le skrivajo. Morda so roboti ali pa so njihove noge narejene iz azbesta. Dan neodvisnosti je dan, ko bi morali biti vsi neodvisni od oprijetih oblačil. No, skratka, bolje je imeti klimo na 18 stopinj, kot pa soseda, ki ti razlaga, da vročina sploh ni tako huda, ker baje v Sahari nimajo vlage. No, takšne ljudi danes vljudno ignorirajte. Verjetno so se samo pregreli.
1: Hladna pijača, senčka in dobra glasba. Dobra glasba. Radio Velenje. Što sam sve

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Slovenija čestitela ZDA ob 250. obletnici neodvisnosti. Ukrajina napadla naftno infrastrukturo v Sankt Peterburgu. Danes jasno, jutri in naslednjih dneh pa plohe in nevihte. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je danes čestitalo ZDA ob 250. obletnici podpisa deklaracije o neodvisnosti. Ta velik mejnik je več kot le praznovanje ameriške zgodovine. Je tudi priložnost za razmislek o dveh stoletjih in pol svobode, demokracije in človekovega dostojanstva, je ob tem sporočil zunanji minister Tone Kajzer. Ukrajina je ponoči izvedla obsežne napade na ruske naftne objekte v bližini Sankt Peterburga. Ruske sile so nad mestom ponoči prestregle na desetine ukrajinskih dronov, uradnih poročil o morebitni škodi ni. Predtem so v ruskem napadu na ukrajinsko mesto Sumi včeraj zvečer umrle najmanj 4 osebe, 27 je bilo ranjenih. Slovenska ženska reprezentanca v odbojki SD bo med 10. in 17. julijem nastopila na svetovnem prvenstvu na Kitajskem. Slovenke s seboj ne bodo vzele bele zastave. Na najpomembnejši turnir se odpravljajo neustrašno, borbeno in željo po zmagi, ter se ne bodo predale vnaprej. V Erfurtu, v nemški zvezni deželi Turingija, se danes začenja dvodnevni kongres skrajno desne alternative za Nemčijo, na katerem bodo odločali o novem vodstvu stranke. Po pričakovanjih bodo delegati ponovno izvolili dosedanjega predsednika, kongres pa bodo spremljali množični protesti, zaradi česar je policija okrepila varnostne ukrepe. Za konec pa še en nasvet za vse tiste, ki v vročih dneh težko zaspite zaradi visokih temperatur. Eden najbolj priljubljenih trikov je, da bombažno rjuho ali prevleko za vzglavnik za 20 do 30 minut pred spanjem položite v zamrzovalnik. Prijeten občutek hladu lahko pomaga hitreje zaspati. Zakaj ta trik deluje, pa si lahko preberete na svet24.si.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še sončno, popoldne pa bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko pleče brez kosti, samo 2,99 € za kilogram. Privoščite si sočen ananas, kar 50% ceneje. Za domačo peko izberite moko žito, samo 74 centov. Za vsak dan pa toaletni papir Paloma Ekskluziv 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
0: Promet na Radiu Velenje.
5: Ja, lepo zdrav še na ceste. Cestni zapori na Koroškem sta Gortina. Muta na Muti predvidoma do 22. julija in cesta Ravne Dravograd do jutrišnje nedelje do 19. No, zastoji so na Primorki v obe smeri predpostojno ter v smeri Kopra med razcepom Kozarja in Brezovico, na Štajerki v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru je zamuda okoli pol ure in na Podravki proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje. Torej na avtocestah velja opozorilo, če se kolona nenadoma premakne za 10 metrov, ne paničarite. To ni cilj, ampak le ogrevanje. Srečno in varno do vašega cilja, če pa vas na poti kaj zmoti. Tukaj smo na naši brezplačni. Nič 80, 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na poti.
6: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
0: Z vami je Mitja Bev,
5: ki uradno razglašam programsko neodvisnost od vročine, kar pomeni, da gremo vsi na kolektivni dopust do naslednje plohe. Sledijo navodila za sobotno popovdne. Ne odpirajte okn, razen če želite, da se vaše stanovanje spremeni v savno brez brezplačnih brisač. In če zagledate koga, ki ob tej uri teče po senci, pokličite pomoč, verjetno je v deliriju. In najpomembneje, če vas ne bo nihče vprašal do večera, se ne javljate. Danes je dan za tišino in mrzlo pijačo. Slišimo se, ko bo spet pod 30. Srečno in čim manj švicanja. Pa.

0: Radio Velenje.
1: Končno je tukaj sezona piknikov in žara. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite vse od oglja do poletnih pijač po zniženih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina in naj se poletne zabave začnejo.
2: Normiranci, pozor! Člani območno obrtne zbornice Velenje lahko izkoristite brezplačno vodenje poslovnih knjig. Zanesljivo, enostavno in brez dodatnih stroškov. Območno obrtna zbornica Velenje, vaš partner pri poslovanju.
3: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
4: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.

0: Radio Velenje. Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka. Poletje je čas, da si povsem po svoje. V DM Velenka najdeš vse za sončne dni, nego, zaščito, osvežitev in drobne poletne nujnosti za torbo, plažo ali dopust. DM Velenka.
1: Vstopite v prihodnost mobilnosti z Megatelom, pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo. Enostavno in zanesljivo polnjenje vašega vozila, kjerkoli in kadarkoli. Megatel, največji ponudnik e-mobilnosti.
2: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Ukrajina zanika izgubo mesta Kostjantinivka. Papež ob obisku Lampeduze pozval k zaščiti migrantov. Danes jasno, jutri in naslednjih dneh pa plohe in nevihte. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ukrajinska vojska je danes zanikala, da so ruske sile zavzele mesto Kostjantinivka v regiji Donetsk na vzhodu države. Po njenih navedbah so razmere težke, vendar ohranjajo svoje položaje vzdolž obrambne črte. Tiskovni predstavnik vojske je sicer priznal, da so se manjše skupine pripadnikov ruskih sil res infiltrirale v mesto in ga poskušale zavzeti. Papež Leon XIV. Je ob današnjem obisku italijanskega otoka Lampedusa pozval Evropo, naj okrepi odziv na migracije in razvije strateški pristop za zaščito in vključevanje novih migrantov. Ob tem se je prebivalcem otoka zahvalil za njihovo solidarnost z migranti. Z ekipno vožnjo na čas se bo danes v Barceloni začela 113. dirka po Franciji. Trajala bo do 26. julija. Natanko 19,6 km dolga etapa v katalonski prestolnici se bo začela ob 17:05, ko se bo štartna rampe pognala prva od 23 ekip. Prvi favorit za skupno slavje je slovenski jas Tadej Pogačar, od Slovencev pa bosta na štartu še Matej Mohorič in Jan Tratnik. Skoraj polovica Evropejcev se namerava med počitnicami naučiti nekaj novega. 51% dopustnikov meni, da jih potovanja, na katerih se naučijo nekaj novega, bolj izpopolnjujejo kot običajne počitnice, je pokazala raziskava. Eden od treh je letos že rezerviral potovanje prav z namenom, da se nauči nečesa novega. Po tekmi Columbia-Ghana v Kansas Cityju so znani vsi udeleženci osmine finala letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki. V 16. finala se je poslovila Nemčija, v igri za najvišja mesta pa ostajajo Argentina, Brazilija, Francija, Anglija, Španija in Portugalska, ki so pred začetkom turnirja veljali za glavne favorite.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še sončno, popoldne pa bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko pleče brez kosti, samo 2,99 € za kilogram. Privoščite si sočen ananas, kar 50% ceneje. Za domačo peko izberite moko žito, samo 74 centov. Za vsak dan pa toaletni papir Paloma ekskluziv 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami. Rok Piletič.

Podpiremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Tri stvari poleti izginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.

0: Radio Velenje. Poletje ni samo sonce in dopust. Prinaša tudi sušo, neurja in točo. Zaščitite svoj vrt in pridelek. V KZ Šaleška dolina najdete vse za zalivanje, namakanje in zaščito pred točo. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
1: Kmetija Špegel Zmute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: V Šaleški dolini se nadaljuje ena največjih razvojnih naložb v lokalno infrastrukturo, preobrazba sistema daljinskega ogrevanja. Ta prinaša obnovo omrežja, posodobitev toplotnih postaj in pripravo sistema na prihodnje obnovljive vire energije. Projekt je vreden 24,8 milijona evrov, za katerega 96% upravičenih stroškov zagotavljata Evropska unija in država. Tako se v lokalno okolje prinašajo pomembne na razvojna sredstva in gradi zanesljivejši sistem za prebivalce.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Največja poletna razprodaja poletne garderobe, dodatkov za dom, stvari za družino in druge ideje po izjemnih in nizkih cenah. V Pepku te čakajo hiti tedna in poletni kosi, ki jih hitro vzljubiš. Pepko Velenka.
2: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
3: Dopust začneš že pred odhodom. V Velenki te čakajo poletne razprodaje. Lahkotni outfiti, izdelki za vroče dni, presenečenja za najmlajše in okusi za lepši dan. Velenka, poletje se začne tukaj.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Pozabi na skrbi in uživaj v poletju. Poslušaj Radio Velenje.

0: Je jemu duhe lese, an oblaču se jo štrace, smrdu je tako, ko kajšne stare škovace.
1: Živo pa je tako, da ni dal vedet, da je živ. An strašno rad je tiste čudne, čudne cigarete kadil.
0: An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravo. Ulijaku je ko fabriški kamin, an se ni ustavo. An zmeram je pravo,
1: ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj. Zna bet, da ste ga poznali.
0: Marjan Benedetič se je klicu. Zato, ker je šel glas od njega, da je mamilje s zežlicu,
1: ali pa samo zato, ker je bil tak zaherjen kapelon,
0: so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna.
1: Mario ne bi zmutil vode. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode,
0: od njega ni bilo neč. Ma kaj čo ta zabet?
1: On je skadil kak špinil in je bil malo zadet.

Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okupil, an še svojha dreka ni znal najti, če ni glih v njega stupil, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rata le vse mahke, an se blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bijondasto pogledu, ma on jih ni porajtu, sej še zase ni vedel. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz kadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nankar jest, nankar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga videl, kje v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, anu neč se ni mješu, an če kdo bi mu kdaj rekel, Mario, ti cijel svijet boš riješil, če zdaj no malo, mah lih no malo, zmakne svoj

0: Od špinela do špinela mu je pamet šla v maloru. An kršenkrat, če si se vsedo z njim, an če si mu govoru, dej, Mario, se ni treba bet zadet prav vsaki dan, dej, prim se, kak ga dela rajši, an kad je malo manj, an dej, poglej se, mačko špijo, Mario, ma kaj se to prave, eni sasa tisto rječka, maš oči že prav krvave. Te je hledo kuna mona in reku, kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo zade. En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skadu neki močnega, kdo bi vedu. Kaj je prpelju vlak, onan kr zmakn se ni tov. Vlak se pej ni ustavu, an Mario je na kue se šel. Ljudje so šleht. An kadar so stavili Mario ta špinela, v truhu zrieza na tanko kukor mortadela, so rekli,
1: ben, zdaj ma, kar cjevcaj to je mjet. Ka boj še ko tako odšlo kresna mora bet za det.
0: Gonjo, mom.

0: Radio Velenje. Sveže novice na Radio Velenje.
1: V streljanju v Čankovcu ranjeni dve osebi. Zaradi vročine v ZDA odpovedi dogodku ob dnevu neodvisnosti. Danes jasno, jutri in naslednjih dneh pa plohe in nevihte. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V streljanju na parkirišču pred gostinskim objektom v središču Čakovca sta bili danes ranjeni dve osebi, je sporočila policija. Po poročanju hrvaškega portala Index je do streljanja prišlo po konfliktu med več osebami v gostinskem objektu. Ta se je nadaljeval na parkirišču, kjer naj bi najprej izbruhnil pretep, na kar je eden od upletenih izvlekel pištolo in večkrat ustrelil. V ZDA zaradi visokih temperatur prihaja do odpovedi dogodkov ob 250. obletnici razglasitve neodvisnosti, med drugim so odpovedali za danes načrtovano veliko parado v Washingtonu. Potem, ko je več ljudi zaradi vročine potrebovalo zdravniško pomoč, so v prestolnici v petek začasno zaprli tudi del sejma Great American State Fair, poroča BBC. Papež Leon XIV. Je ob današnjem obisku italijanskega otoka Lampedusa pozval Evropo, naj okrepi odziv na migracije in razvije strateški pristop za zaščito in vključevanje novih migrantov. Ob tem se je prebivalcem otoka zahvalil za njihovo solidarnost z migranti. Z ekipno vožnjo na čas se bo danes v Barceloni začela 113. dirka po Franciji. Trajala bo do 26. julija. Natanko 19,6 km dolga etapa v katalonski prestolnici se bo začela ob 17:05, ko se bo štartna rampe pognala prva od 23 ekip. Prvi favorit za skupno slavje je slovenski jas Tadej Pogačar, od Slovencev pa bosta na štartu še Matej Mohorič in Jan Tratnik. Po tekmi Kolumbija-Gana v Kansas Cityju so znani vsi udeleženci osmine finala letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki. V 16. finala se je poslovila Nemčija, v igri za najvišja mesta pa ostajajo Argentina, Brazilija, Francija, Anglija, Španija in Portugalska, ki so pred začetkom turnirja veljali za glavne favorite.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še sončno, popoldne pa bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte.
2: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko pleče brez kosti. Samo 2,99 evra za kilogram. Privoščite si sočen ananas, kar 50% ceneje. Za domačo peko izberite moko žito, samo 74 centov. Za vsak dan pa toaletni papir Paloma ekskluziv 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami. Rok Piletin.

Mu hribe, projekt pivovarne Laško. Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šankrok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.

0: Radio Velenje. Dragi vrtičkari, na pragu poletja poskrbite za svoje rastline na vrtu. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite različne vrste gnojil za podporo rasti in boljši pridelek. KZ Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
1: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
2: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu, pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
3: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Roma è rocca e mirna, Hamlet vizza son reno indietro su sgrava. Moja glava je jasna, tudi če kak dan nisem nič pil. Moja roka je mirna, ledvica

0: Rádio Velenie.
1: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil v optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
2: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velinka.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Skrajno desna AFD na kongresu potrdila dosedanje vodstvo stranke. V delovni nesreči v Domžalah umrl delavec. Danes jasno, jutri in naslednjih dneh pa plohe in nevihte. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Nemška skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo je na današnjem kongresu v Erfurtu za nov dvoletni mandat na čelu stranke potrdila dosedanja sopredsednika Alice Weidel in Tina Krupala. Kongres spremljajo blokade cest in protesti proti AFD, na katerih se je zbralo okoli 20 tisoč ljudi. Na območju Domžal je nekaj pred 8 uro prišlo do delovne nesreče, v kateri sta se poškodovala dva delavca, eden od njiju je pozneje v bolnišnici umrl, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Po do zdaj zbranih podatkih sta delavca med izvajanjem del stala v žlici bagra. Slovenska ženska reprezentanca v odbojki sede bo med 10. in 17. julijem nastopila na svetovnem prvenstvu na Kitajskem. Slovenke s seboj ne bodo vzele bele zastave. Na najpomembnejši turnir se odpravljajo neustrašno, borbeno in željo po zmagi, ter se ne bodo predale vnaprej. Ukrajina je ponoči izvedla obsežne napade na ruske naftne objekte v bližini Sankt Peterburga. Ruske sile so nad mestom ponoči prestregle na desetine ukrajinskih dronov, uradnih poročil o morebitni škodi ni. Predtem so v ruskem napadu na ukrajinsko mesto Sumi včeraj zvečer umrle najmanj 4 osebe, 27 je bilo ranjenih. Po tekmi Kolumbija-Gana v Kansas Cityju so znani vsi udeleženci osmine finala letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki. V 16. finala se je poslovila Nemčija, v igri za najvišja mesta pa ostajajo Argentina, Brazilija, Francija, Anglija, Španija in Portugalska, ki so pred začetkom turnirja veljali za glavne favorite.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še sončno, popoldne pa bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko pleče brez kosti, samo 2,99 evra za kilogram. Privoščite si sočen ananas, kar 50% ceneje. Za domačo peko izberite moko žito, samo 74 centov. Za vsak dan pa toaletni papir Paloma ekskluziv 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.

0: Radio Velenje.
1: U soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom u Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje u žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij od 10. ure naprej.
2: Vas čaka delo v Avstriji? Ne izgubljajte časa z dokumentacijo. Območna obrtna zbornica Velenje članom pomaga urediti vse potrebno za opravljanje storitev v tujini. Obrnite se na nas.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Prva ponovitev.
1: Župan mestne občine Velenje, Peter Dermol, odgovarja na vaše vprašanje.
2: Lepo pozdravljeni poslušalci in poslušalke. Danes je tisti dan v mesecu, ko se nam v studiju pridruži velenjski župan Peter Dermol. Vedno je seveda dobrodošlo razpravljati o številnih pomembnih temah, ne glede na to, ali je vroče ali ni, ali je poletje ali januar, kakorkoli izzivi, težave, zgodbe mladih ljudi, pohvale, vse to se najde med vašimi vprašanji, ki jih tudi danes sprejemamo preko SMS poročila ali telefonske tajnice na 031 3 krat 26. Župan, lepo pozdravljeni v etru Radija Velenje. Najprej pa seveda vprašanje začenja vas jutrišnjim praznikom, torej dnevom rudarjev. Tudi tam boste prisotni. Pozdravljeni.
3: Ja, prijazen pozdrav. Res je, smo tako kot vsako leto ravno v času, ko obeležujemo rudarski praznik. Praznik je ponos našega mesta, ki je konec koncev tudi identiteta našega mesta in praznik, ki mora zavedno seveda ostati tudi prisoten v tem mestu.
2: A že kaj trenirate?
3: Treniram marsikaj, verjetno tistega, kar kam cilja to vprašanje niti ne, ampak verjamem, da se bom tudi v tem primeru dobro izkazal.
2: Dobro, zdaj pa čisto zares k tistim taresnim vprašanjem naših poslušalk in poslušalcem. Zdravko je bil kar kritičnih glede Cankarjeve, ki jo boste oblekli v popolnoma bel beton, ki se blešči. Kaj zdaj to pomeni? Boste na občini delili brezplačna sončna očala, ki jih bomo lahko na drugi strani ulice vrnili. Kdo je ta, ki je odločil, torej, da bodo ploščice in plošče na trgu takšne? Zakaj? Skratka, takšna preobleka Cankarjeve.
3: Zdaj, kar se tiče očal, lahko vsekakor tudi gospodu Zdravku je spodari mene očala brez pardona in brez težav. Jaz se zavedam, da seveda je pri vsakem projektu tako, da pač imamo ljudje različna mnenja in kakršenkoli bi ta projekt bil, ko bi se vedno našel nekdo, ki bi seveda določene stvari kritično ocenjeval. In je tudi razumljivo, da se tudi pri takšnem projektu, kot je prenova Cankarjeve, seveda pojavljajo različna mnenja. Najprej želim povedati, da seveda beton ne bo bele barve, ampak beton je sive barve. Res je, da je s prisotnostjo belega agregata, ampak kakorkoli, ja, obstaja tudi možnost ali pa verjetnost, da ko bodo res sončni dnevi, da bo beton nekoliko bleščal, bomo videli, kako bo to dejansko v praksi tudi izgledalo, ko bo ta beton tudi ustrezno zaščiten, ko bo impregnacija tudi nanešena. Ampak to je pač stvar, ki je bila seveda v okviru projektnih rešitev identificirana. Zdaj, kdo je ta, ki o tem odloča? Nažalost, o tem ne odloča niti ne župan direktno, niti ne kdorkoli drug v občinski upravi, ampak je potrebno res v našem mestu upoštevati predvsem tiste smernice, ki ščitijo kulturno dediščino. Vemo, da je naše mesto, kar velik del našega mesta, pod varstvom kulturne dediščine in da pri vsakem posegu, tudi takšnem, predvsem pa takšnem, kot je v središču mesta, moramo upoštevati smernice Zavoda za varovanje kulturne dediščine. Smernice so bile danes seveda v tej smeri, da je potrebno obdržati in se približati predvsem tistemu obdobju, ko je pravzaprav ta promenada oziroma ta Cankarjeva ulica bila tudi prvotno zgrajena, torej ob nastanku našega mesta, ki vemo, da so gradili to mesto in da se je potrebno tudi za projektno rešitvijo približati tistemu obdobju. Podobno je bilo pa seveda tudi z samo uporabo materialov, kjer je pač Zavod za varovanje kulturne dediščine ustrajal, da se uporabi ta betonski tlak. Skratka, če tega ne bi upoštevali, potem niti ne pridobiš gradbenega dovoljenja, niti ne bi uspeli pridobiti nepovratnih sredstev in ne bi mu uspeli seveda takšnega projekta speljati na način, kot ga pač peljemo danes. Kot rečeno, moje osebno mnenje pa je, glede na to polemiko, ki je gospod Zdravko izpostavil, da je vsaj meni osebno bolj prijetno se gibati v prostorov, ki je nekoliko svetlejši. Obenem bo ta prostor imel tudi kar nekaj dreves, torej verjamem, da mogoče ne takoj, ampak že prihodnjem letu ali v prihodnjih letih bodo te krošnje tudi dali kar veliko sence in verjamem, da bomo seveda v tem prostoru kljub vsemu, kar se dogaja pri sami gradnji, res uživali in da bo to prostor, ki bo dajal neko energijo, neko svežino, prostor tak, kjer se bomo vsi skupaj radi zadrževali.
2: Greva naprej, Katjuša sprašuje, kaj je s podhodom pod skakalnico, da je vse umazano, kdo to čisti?
3: Ja, mi imamo pogodbo s koncesionarjem, enkrat tedensko se mora ta podhod čistiti. Dejstvo je, da je ta podhod res pod udarom vremenskih vplivov, je tudi kar uporaben. Nažalost tudi veliko krat, kar imamo tudi težave v drugih podhodih, je prisotnost vandalov pogosta, zato pač seveda pride potem čez čas tudi do uničenja določenih podhodov in do slabšega izgleda. Tudi v podhodu Pesja imamo podobne izzive, ki jih bomo tudi z dodatnimi ukrepi sedaj reševali. Zdaj tukaj kaj lahko še kot lokalna skupnost naredimo je to, da pač bomo upravili zamenjavo vseh kanalet, da bomo tudi pohodne in pastenske plošče zamenjali, verjetno to v prihodnjem letu, tako da ta projekt se pripravlja. Kot rečeno, veliko ali pa največje pa seveda tukaj odvisno predvsem od vremenskih vplivov, na kar ima seveda koncesionar dolžnost, da je sproti tudi zadeve čisti. Drugo, ker imamo pa manjši vpliv, je pa seveda prisotnost tudi človeškega faktorja, ki pa vemo, da smo velikokrat, bom rekel, zelo neodgovorni tudi do svoje javne infrastrukture. Tako da vsekakor, kot rečeno, mi bomo pristopili k sanaciji tega podhoda. Apel gre pa predvsem na ljudi, da čim bolj čuvamo svojo lastnino.
2: No, v tem vročem obdobju smo prejeli še eno vprašanje glede vodometa v Sončnem parku, ki ba je ne dela in tam se odvijajo eni dogodki. Za kakšne dogodke gre občasno?
3: Zdaj, kar se tiče samega vodometa, je zadeva takšna, da je prišlo do okvare konektorja. Seveda mi moramo skladno z postopkom javnega naročanja izvesti javno naročilo, da to zadevo tudi dobavimo. Skratka, skladno z zakonom smo to naročilo tudi izvedli, tako da takoj, ko pridobimo to opremo, bomo seveda tudi to sanacijo izvedli in bo vodomet normalno obratoval naprej. Zdaj, kar se tiče pa samih dogodkov, lahko rečem, da pod okrilje mestne občine Velenje neposrednih dogodkov v tem delu v tem trenutku nismo organizirali, da je bilo pa kar nekaj drugih dogodkov, kjer je bilo predvsem dogodkov, ki so povezani z mladimi, z športniki in dogodkov, ki so bili tudi zelo dobro obiskani. Je pa vsekakor, bom rekel, naš interes v Sončnem parku ta, da tudi ta del še dodatno opremimo

0: sem pa z ustreznim nadstreškom, kjer bodo seveda možno potem izvajati tudi določene druge, verjetno bolj glasbene dogodke, torej da se bomo tudi v tem delu Sončnega parka približali obdobju iz časa gradnje našega mesta.
1: Še eno vprašanje, Nado, zanima, ki je tudi vezana na poletno obdobje, kje dobiti podatke o jezerski vodi, torej o čistosti, o temperaturi?
0: Vsi podatki so na spletni strani mestne občine Velenje. Vsakodnevno so seveda dostopni, meritve izvaja tudi Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Mi pa tudi dodatno z postavitvijo bojev v samem jezeru bomo zadeve digitalizirali na način, da bodo tudi na samem kopališču dostopni vsi podatki o stanju jezerske vode. Signalizacija oziroma prikaz podatkov gre tudi v sklop projekta, ki ga vodimo pod samo digitalizacijo našega mesta, torej bodo vsi podatki dostopni tako preko spletnih strani, tudi preko aplikacij, na koncu tudi na samem mestu jezera Velenjske plaže. V tem trenutku pa, kot rečeno, najbolj verjetna varianta, da so podatki vedno na razpolago, je pač spletna stran mestne občine Velenje.
1: Skratka, kakovost vode redno nadzirate, tudi objavljate, voda je primerna za kopanje.
0: Voda je vsekakor primerna za kopanje, tako da, kot rečeno, vsi podatki so tudi preverjeni strani nacionalnih inštitutov, spremljani in imamo seveda tukaj tudi zelo odkrit prikaz vsega tistega, kar se v jezeru dogaja.
1: Hvala, župan, za prvi del oddaje toliko. Krajši predah si bomo privoščili, vi pa nam pišite in se oglasite na 031 3x26. Čez 3 minute smo nazaj.

0: Župan mestne občine Velenje Peter Drmol odgovarja na vaše vprašanje.
1: Tako nazaj smo v oddaji Župan na obisku, tudi tokrat gostimo velenjskega župana Petra Drmola. Torej, župan, poslušalca Francija zanima, kaj je s cesto na Konovem, dela potekajo po 2 uri dnevno, stroji pa stojijo, kdaj bo delo končano?
2: Ja, to so zelo pogosta vprašanja pri vsakem projektu, pri vsaki investiciji. Mi smo že, ko se je sam projekt začel izvajati, torej v sredini maja, najavili, da bodo dela zaključene nekje okoli 8. julija. Se pravi, da pač smo znotraj teh rokov. Zdaj je potrebno vedeti, da pač pri posegih v komunalno infrastrukturo vedno prihaja do tega, da ne moreš naenkrat obnavljati meteorno kanalizacijo, vodovoda, pa potem še optike in podobne stvari, ampak da najprej moraš seveda urediti en vod, potem drugi vod in tretji vod. Zdaj, v samem projektu Konovska cesta je prišlo do dodatnih posegov predvsem zaradi tega, ker je bilo potrebno obnoviti tudi del vodovoda, ki posega v samo ulico Dušana Kvedra, torej smo tudi ta projekt potem še v ta del morali razširiti. Zgradili bomo popolnoma nov meteorni, oziroma smo že zgradili popolnoma nov meteorni kanal. Ko se je sama cesta odprla, se je ugotovilo, da pravzaprav ravno optika posega v tisti del, kjer je meteorni kanal bil predviden in je bilo tudi ta dela potrebno seveda potem ustrezno prilagoditi. Na koncu pa vedno, da smo v času že, ko pač so mnoge investicije v prometno infrastrukturo, je potrebno vedno znova tudi najaviti se za pridobitev samega asfalta, počakati, ko bo asfalt na razpolago in ga takrat seveda tudi položiti. Tako da lahko rečemo, da so dela kljub temu, da so nekateri govorili, da potekajo prepočasi, potekali skladno z časovnico, vedno je tako, da je nekaj nepredvidenih del, tudi na koncu pa še vedno tudi, kar ima tudi izvajalec, bom rekel, naše usmeritev, tudi z okoliškimi krajani potem se usklajujejo za posamezne dovoze, torej za te mejna območja med javno infrastrukturo in pa zasebno infrastrukturo, kjer seveda tudi izvajalec potem pomaga še zasebnikom urediti, bom rekel, njihovo lastnino na način, da so potem res celostno te zadeve urejene. Tako da zadeva se bo, torej projekt se bo takoj, ko bomo asfalt tudi pridobili, ali bo to že ta vikend ali pa takoj v začetku prihodnega tedna tudi uspešno saniralo oziroma bo cestišče tudi potem prevozne.
1: Petro, zanima, kdo skrbi za podhod v bivšem vizaviju, umazanija, kdo s tem upravlja?
2: Ja, vsekakor se strinjam s tem, da je na tem območju res neurejen prostor podhoda, kot seveda tudi na drugi strani celotnega objekta. V lastništvu je Mercator centra, ki pa ravno to infrastrukturo tudi v tem trenutku prodaja. Mi smo že pred časom seveda tudi pozvali lastnika, da vsaj primerno ureja, bom rekel, ta del okolice, ker je res tudi na izgled zgleda zelo slabo. Seveda bomo, glede na to, da je zdaj pač v fazi prodaje, upali, da se bo ta zadeva tudi potem prodala in da bomo potem z novim lastnikom lahko lažje tudi, bom rekel, vse uskladili, da bo te zadeve primerno uredil. Zdaj kot lokalna skupnost seveda pristojnosti, da posegamo v zasebno lastnino, nimamo, v kolikor pa je ogrožena seveda neka javna infrastruktura ali pa javni promet ali pa da moti seveda tudi mimo jedoče, pesce, kolesarje in podobne stvari, pa lahko z inšpekcijo te zadeve urejamo. Tako da, kot rečeno, predvsem se želim, da pride do novega lastnika, da novi lastnik to zadevo primerno uredi. V vsakem primeru bomo pa mi še enkrat več pozvali, tako bom rekel, prodajalca, kot tudi potem potencialno novega kupca, da se ta zadeva čim hitreje vsaj nekoliko uredi.
1: Jože sprašuje, zakaj je košev po Velenju vedno manj, to pomeni vedno več nesnage, nikam smeti zametati, so pa koši novi?
2: Koši so novi, jih je tudi manj. moram priznati, da me je veliko krat zabolelo, ko sem se peljal po Šaleški cesti, Kidričevi cesti, kjer smo imeli pravzaprav v par sto metrih kar veliko število košev. Vedno znova so bili koši ali polomljeni, ali je bilo smeti okoli košev res izjemno veliko, in zato smo se tudi odločili, da bomo spremenili strategijo tako postavitve samih košev, tudi z nakupom novih košev, in da bomo tudi seveda poskušali več delati tudi na osveščenosti javnosti, kako in na kakšen način z samimi odpadki tudi ravnati. Zato je prišlo tudi do tega, da se število košev seveda zmanjšuje in da poskušamo koše nameščati res zgolj na tiste kritične odseke, predvsem v samem mestnem središču, medtem ko na nekih teh, kjer pravzaprav ni ne klopcne, ne česar drugega, ne vidimo več smisla, da bi takšne koše postavljali. Bolj se nagibamo oziroma bolj si želimo tega, da bi pač ljudje, tako kot bom rekel tudi v gorah, poskušali čim več odpadkov, če jih že prinesejo sabo v naravo, tudi odnesti sabo iz narave. Seveda, brez košev ne gre. V tem trenutku, čeprav sodobna mesta, kamorkoli boste šli, ki dajo veliko na, bom rekel, kvaliteto življenja, na čisto in zdravo okolje, pravzaprav samih košev niti več nimajo po mestu. Mi se zavedamo, da na tej točki še nismo, ampak če bomo ugotovili, da pa na katerih točkah, seveda, bi kakšen koš vseeno še zraven bil primerno, da je postavljen, bomo seveda tudi to zadevo primerno uredili. V tem trenutku pa prihaja res do, bom rekel, te tako imenovane zamenjave koša, torej starejše odstranjujemo, nove koše postavljamo, lokacije so se nekoliko spremenile, in kot rečeno, če bomo ugotovili, da so okej kritične točke, smo vsekakor pripravljeni še dodatne koše tudi na teh točkah postaviti.
1: Ob koncu oddaje pa se župan vrniva še malo na velenjsko plažo, Sandi pohvali, torej urejenost plaže, tudi te poletne aktivnosti, ki so tam na voljo, skratka, to je stvar, ki poleti deluje.
2: Vsekakor, jaz mislim, da se je zdaj pokazalo, zakaj se je splačalo več kot 10 let vlagati v to velenjsko plažo, ki je res naš v tem trenutku turistični biser, pa ni edini turistični biser, imamo tudi zelo veliko ali več teh biserov. Je pa sigurno velenjska plaža en izmed magnetov, ki privablja ljudi iz drugod v naše mesto. In če bomo znali seveda to izkoristiti tudi na način, da bomo tem ljudem približali tudi druge naše bisere, potem je seveda tudi to pravzaprav zgodba razvoja tega turizma, o katerem veliko ljudi veliko govori. Mi pa poskušamo seveda tukaj tudi z dejanji potem stvari premikati na bolje. Tako da velenjska plaža je nekaj tistega, kar je res doprinos razvoja našega mesta, in kot rečeno, tudi v prihodnje bomo seveda skrbeli za to, da bo ta velenjska plaža se razvijala, da bomo tudi smiselno širili dejavnosti in da ne bomo dopustili, da bi se večji del te plaže privatiziral, ampak predvsem, da to stane v neki javni lasti, javno koristijo, kajti tudi to je bil konec koncev razlog, da smo se, pa tudi predvsem sam, da sem se boril, da poskušamo zemljišča, ki so v lasti premogovnika in so sodijo v sklop same velenjske plaže, da pridejo v last mestne občine Velenje, ker bomo s tem upravljali na podoben način, kot upravljamo danes za samo velenjsko plažo.
1: Hvala lepa, župan. Upamo, poslušalci in poslušalke, da smo odgovorili na vaša vprašanja, in seveda zahvaljujemo se za obisk županu, tudi vam za vprašanja. Ne pozabite, da je oddaja namenjena ravno reševanju vaših zgodb, težav, ki vas more biti pestijo. Do naslednjega snidenja, župan Peter Drmol, vse dobro, dobro se imejte, odpočite si tudi kaj malo, a ne? In se vidimo naslednjič.
2: Ja, hvala enako in lepe žele tudi v tem poletnem obdobju. Hvala.
0: Radio Velenje.
3: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
4: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Prva ponovitev.
7: Radio Velenje. Na kamot. Na kamot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Skrajno desna AFD na kongresu potrdila dosedanje vodstvo stranke. V delovni nesreči v Domžalah umrl delavec. Danes jasno, jutri in naslednjih dneh pa plohe in nevihte. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Nemška skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo je na današnjem kongresu v Erfurtu za nov dvoletni mandat na čelu stranke potrdila dosedanja sopredsednika Alice Weidel in Tina Krupala. Kongres spremljajo blokade cest in protesti proti AFD, na katerih se je zbralo okoli 20 tisoč ljudi. Na območju Domžal je nekaj pred 8 uro prišlo do delovne nesreče, v kateri sta se poškodovala dva delavca, eden od njiju je pozneje v bolnišnici umrl, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Po do zdaj zbranih podatkih sta delavca med izvajanjem del stala v žlici bagra. Slovenska ženska reprezentanca v odbojki SD bo med 10. in 17. julijem nastopila na svetovnem prvenstvu na Kitajskem. Slovenke s seboj ne bodo vzele bele zastave. Na najpomembnejši turnir se odpravljajo neustrašno, borbeno in željo po zmagi, ter se ne bodo predale vnaprej. V ZDA zaradi visokih temperatur prihaja do odpovedi dogodkov ob 250. obletnici razglasitve neodvisnosti, med drugim so odpovedali za danes načrtovano veliko parado v Washingtonu. Potem, ko je več ljudi zaradi vročine potrebovalo zdravniško pomoč, so v prestolnici v petek začasno zaprli tudi del sejma Great American State Fair, poroča BBC. Po tekmi Columbia-Ghana v Kansas Cityju so znani vsi udeleženci osmine finala letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki. V 16. finala se je poslovila Nemčija, v igri za najvišja mesta pa ostajajo Argentina, Brazilija, Francija, Anglija, Španija in Portugalska, ki so pred začetkom turnirja veljali za glavne favorite.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še sončno, popoldne pa bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte.

0: Radio Velenje.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Studio Mani. Radio Velenje.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

Rádio Velenie. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Z vami Radio Velenje.

0: Obožujemo poletje.
1: Na morju, v hribih, v senci, z limonado, ob sladoledu.
0: Na Radiu Velenje.
2: Dobrodošli. Dobrodošli.
3: Dobrodošli.